Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chámase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Abrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

tardeo. Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. Este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Abrete Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Abrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4 ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

steamroller.

Protection from judges, protection from people.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: not accept any messages at this time.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Los Murciélagos, sonando en la edición número 103 de 80 vinilos por hora. Aquí, por cierto, saludos a los nuestros oyentes de Radio Redondela. Moitas gracias por estar ahí, por seguirnos y por sintonizarnos. A gente que nos olvides desde los podcasts, también moitísimas gracias por estar ahí. Los Murciélagos, a verdade, que son unha banda, como vedes, moi, moi boa. Son desas, ademais, que ficaron aí esquecidas e que non aparecen habitualmente nos recompilatorios de todo isto. Así que hai que recuperalos e reclamalos, reivindicalos. Estas dúas pezas, tanto Amor Amor Discos como Prefiro Ser Clark Kent, conformaban a súa primeira maqueta, publicada en 1987. Imos coa segunda maqueta no mesmo ano, 1987, donde había pues varias pezas, entre elas unha que acabou tamén incluíndose e polo tanto popularizándose nun recompilatorio de grupos estatais titulado Tapes 85-88, editado por la Sociedad Donostiarra Blues Stomp. Non é outro que o tema Los Tres del Asiento de Atrás. Toda unha declaración moral.

Los Murciélagos, na súa segunda maqueta, con este Los Tres del Asiento de Atrás. En 1989, dous anos despois, apresentanse na sala KGB de Barcelona, no marco dunha concentración mod internacional. Nese mesmo ano, 1989, Los Murciélagos ven publicado o seu primeiro traballo discográfico, un maxi single compartido con outra formación, Los Cautivos. Ese maxi, publicado por KM444, incluía o que vimos de ouvir, Los Tres del Asiento de Atrás, e esta outra peza, Verde de Guerra.

Verde de Guerra, unha das pezas incluídas no maxi publicado no ano 1989, ese traballo compartido con Los Cautivos. Pouco despois, o single El Color de Tu Alma precede a grabación do esperadísimo primeiro álbum de Los Murciélagos, titulado Directo al Corazón. No capítulo de recompilatorios, subliñar o que publicou Beep Beep Records na década dos 2000, xa vais o título de Mi Generación 80, donde Los Murciélagos son representados coa peza El Color de Tu Alma. Un tema tamén incluído nese esperado primeiro LP de Los Murciélagos en 1990.

Déjame en paz de Los Malditos, unha peza contida no seu LP do ano 1991, Flores Muertas. Bueno, seguimos en 80 vinilos por hora, na edición número 103. Hai xa algunhas semanas que retomamos esta aventura logo dun parón aí. Alegrámonos moito deste reencontro, que este desagosto que vos serva para algo, esta compilación de música ordenada alfabéticamente a xeito de enciclopedia, con moita información tirada deses blogs que pouco a pouco van esmorecendo, van desaparecendo por mor desas leis absurdas, ¿no?, que levan a que estes grupos tan descoñecidos pues desaparezan das redes por absurdas leis e outras historias que son moi respeitáveis, pero que dubido moito que estes grupos non desesen que tantos anos despois os saquemos un pouco de esquecemento e falemos deles, porque absolutamente son agachados na historia da música estatal. E aquí no programa nos dedicamos a eso. Está moi ben, ¿no?, falar dos grupos de toda a vida, de feito están aí, pero estes son grupos fabulosos que hai aquí que reivindicar. Así que queremos aproveitar para reivindicar a todos eses blogs que fan difusión deses grupos, das súas músicas, e dos que tantas veces utilizamos aquí a súa información para ilustrar a música que poñemos. Imos cunha nova peza de Los Malditos, esta que leva por título El Tiempo Pasa, dedicada a todas e todos que estades aí, sempre, seguindo espazo, pase o que pase.

Los malditos desde Palma con este El tiempo pasa. Y seguimos aquí en la Enciclopedia Musical Estatal de los años 80, nuestro volumen número 57. Todas las semanas, paso a paso, letra a letra, entrada a entrada, vamos incorporando grupos, siguiendo esa orden alfabética ao espazo. Grupos da década dos 80, pero tamén o que chamamos aquí danos colaterais, que están aí un pouco na liña, ¿no? Como estes que xa trascendían aí aos primeiros 90. Estamos na edición número 103 de 80 vinilos por hora. Eso quere decir que hai 103 edicións que podes atopar no noso blog 80vinilos.blogspot.com. 80 con número. E se nos faz aí unha visita e nos deixas unha mensaxe, sabemos que existides, que sempre nos satisfai, nos gusta moito, ademais que nos ouvides de todo o Estado español e de puntos de América Latina, así que moitísimas grazas, moito obrigado. Casi que se ouve máis o programa fora da Galiza que na propia Galiza, ¿verdad? Que curiosísimo, e fecais un pouco un retrato do que acontece, ¿no? no mundo, o sea, como esta globalización por unha banda é estupenda, por outro lado é unha paradoxa terrible, o que nos fai ás veces reflexionar, incluso no programa. Ben, vamos a deixarnos a de historias e vamos coa seguinte das bandas. Seguimos en Palma de Mallorca, casualidades, porque a orde alfabética nos leva a Los Valendas. Imos con unha peza que foi un pouco debut discográfico da formación. No ano 1990 participaron no 8º concurso pop rock de Palma de Mallorca, e nun disco recompilatorio o resultado dese concurso publicado polo Concello de Palma, Os Valendas estrelábanse discográficamente con a peza que se chamaba Satellites.

Los Valendas desde Palma de Mallorca con Satellites, unha peza aparecida nun compilatorio producido polo Concello de Palma de Mallorca, pois relativo a oitavo concurso pop rock daquela cidade, con as bandas finalistas que participaran naquel premio. E xunto a Los Valendas había bandas como Los Malditos, Cebo, La Puerta del Ruido, A Bordo e Tambet. O ano seguinte, 1991, contribúen nun novo compilatorio de Munster Records, o titulado de Munster Dance Hall Favorites, volumen 4, e publican o seu primeiro single, un single adianto do seu primeiro LP. Nese single estaba esta peza que ouvimos xa de seguido, Purple Friend.

Los Valendas desde Mallorca, no ano 1992, un momento para a publicación do seu primeiro disco grande, un mini LP titulado Turtle Friend, do que ouvíamos unhas pezas, que ademais incluían un recompilatorio de bandas de Munster Records do momento. Banda formada en 1990 por Xavier Escutia, voz e guitarra, Antoni Nogueira, guitarra, Carles Garau, ao baixo, e Cristian Constantini, a batera. Neste momento, ano 1992, o batería Constantini é sustituído por Miguel Alemani e graban un maxi titulado Twilight Bird Tattoo.

Los Valendas, no ano 1992, que cadrando coa edición do seu mini LP, publicaron tamén un disco en formato vinilo 12 pulgadas e tamén en disco compacto, titulado Tweety Bird Tattoo, con esta peza que precisamente abría o traballo. Neste momento, Constantini é sustituído a batería por Miguel Alemani, e o grupo e a compañía discográfica Monster Records decide unir todo este compendio de traballos que sairán ao mesmo ano e editar un que se titulará Turtle Friend Extended, con todas as pezas de ambos os dous traballos. Vamos con a peza máis deste momento, esta que leva por título Miserable Day.

Miserable Day de Los Valendas desde Mallorca, nunha edición especial de 80 vinilos por hora, programa número 103, separata da nosa enciclopedia número 57, donde tivemos tres bandas: Los Murciélagos desde Oviedo, Los Malditos e os propios Valendas desde Palma de Mallorca. E nada máis por hoxe, gracias de novo pola vosa atención, un saúdo especial á xente de Radio Redondela que nos sintoniza aí na Ría de Vigo, nas Rías Baixas, e a toda a xente que nos ouvides semana tras semana ao traveso do noso podcast. Lembrade que todos os programas están en 80 vinilos con número.blogspot.com e que nel enlazamos todos eses blogs estupendos que nos facilitan a vida a hora de contarvos a vida obra de todos estes apóstoles da música pop do Estado español. Na selección musical e control de son estivo André Pérez.

0: Foi 80 vinilos por hora. Unha producción imaxinaria.
1: Radio Piratona,

6. Bueno, pues nesta oriña e media, máis ou menos, hoxe traemos un monográfico. Por qué? Bueno, porque pola semana de San Cambio, pois moita xente maior colle as vacacións. Ou antes era así, ¿no? Polas festas da parroquia, pois a xente aproveitaba, colle as vacacións, blanqueaba a casa, limpiaba a casa, recibía os invitados, era unha semana de celebración, ¿no? De descanso tamén. E parece que hai xente nova aquí en Daufai, polo menos aquí na parroquia de Valladares. E para xuntar os tres xornalistas así máis novos da parroquia, aproveitamos a semana de San Campio, o venres de San Campio casualmente, pois fixemos aquí unha mini tertulia coa idea de que? De conocer cantos xornalistas hai na parroquia novos. E nada, viñeron ata aquí, quen? Pois tres que andan pola banda. La banda de Valladares. Viñeron por aquí Lara, Alexia, ambas tocan o clarinete. E viu por aquí tamén Pedro, Pedrito, que toca a percusión. E falamos un poquinho de todo, pues como é, por que un se decida estudiar xornalismo ou comunicación, calquera das tres ramas, ¿no? Comunicación audiovisual, xornalismo ou publicidade, son as tres do mismo gremio, ¿no? Teñen moitas asignaturas en común, e logo un se especializa, ou polo menos isto era así na miña época, ahora xa directamente vas a especialización. Pues é unha tertulia de, bueno, porque estudiaches este tipo de carreira, como foron as túas primeiras prácticas e por onde andas agora. E a partir de aí, anécdotas varias. E logo xa para rematar, bueno, pues facemos así un paseo por outros xornalistas que hai na parroquia. Xa está, este é o programa para vos. Non sei que vos parece. Pero podes quedar, que pasamos moi ben. Son tres rapaces novos, andan así entre os 20 e os 30. Moi divertidos, moi divertidos. Imos poñer algo de música tamén e imos escoitar a selección que fago eu todos os días sobre a prensa.

Bueno, pois primeira parada, Vigo, falamos dos visores submarinos, isto que ven sendo. Pois na Lase, máis en Bouzas, hai dous lugares que están habilitados para mirar o fondo do mar sin ter que facer submarinismo. O da Lase chamas este visor Nautilus e abriu as súas portas en 2023, pandemia, e o de Bouzas chamase Atlántida e está situado no Paseo dos Peixes e abriu este verán, o 24 de xullo. E gusta moito, porque visitas levan pues, a 140.000 aproximadamente dende que abriu o Nautilus. O de o Atlántida, o que está aí en Bouzas, leva como 20.000 máis ou menos ao longo do verán. E pasea sobre todo xente, familias e escolares tamén, porque fan visitas escolares. No interior é un observatorio submarino, pois hai visitas guiadas, tamén poden ir os cans o gatos, normalmente cans, pet friendly, son de balde e as visitas guiadas duran media hora máis ou menos. Que se ve aí? Pois un pouco de todo, non? Estrellas de mar, cabaliños, pulpos, no de Bouzas, por exemplo, as visitas entre semanas son para escolares e apertura ao público en xeral, museos venres e os fines de semana e mesos festivos. Tamén se poden mirar chocos, que é un dos últimos cefalópodos en incorporarse á fauna marina que se pode disfrutar aí. E no de Alase, tamén así un horario moi parecido. Para escolares as visitas son as mañas dos martes e os xoves e para o público en xeral os sábados, os domingos e os festivos. E así, bueno, pues tendes aquí un plan casi para o fin de semana se vos apetece saber que hai no fondo do mar. A veces en estes lugares encontras máis turistas que locales, ¿eh? Un pouco tamén como cando se fan as visitas turísticas guiadas. O Estadio do Celta, por exemplo, que hai moita xente que vende os cruceiros e colle o tour ou aproveita para facer, ¿no? O tour do estadio de turno, en fin, maneiras de, ou no Museo do Mar tamén hai moita familia estranxeira ali visitando o Museo do Mar. Vale, siguiente nova, seguimos aí en Bouzas. Luz verde a primeira descarga de peixe.

en Vigo, na terminal de Bouzas, que ata ao de agora solamente vehículos. Pois Sanidade, o Ministerio de Sanidade e o Organismo de Aduanas dan o visto bo. Os armadores levan anos defendendo o potencial das conexións que están especializadas no tráfico de vehículos e de pezas de Stellantis entre Vigo e as diferentes xeografías da fachada atlántica. Queren aproveitar a flota que opera nestas rutas para realizar en paralelo envíos de peixe dende o Reino Unido ou dende o norte de África, maiormente desde Marruecos, nestes contenedores. Un pouco cando os avións tamén fan os vuelos transatlánticos, pois moitas veces os de Sudamérica traen peixe, ¿no?, dos barcos que están nas Malvinas ou por aí. Aproveitas o vías. Bueno, como sería aquí a historia? Pois unha vez que chegan o muelle, precíntanse os camións que levan este peixe ata Guisar. En todo este trasecto duns 5 km, o trailer vai estar supervisado para corroborar a súa chegada a outra punta da cidade. E unha vez en destino, pois a carga sométese ás inspeccións habituais do punto de control fronteirizo que está situado aí na terminal de Teis. Este trasecto entre Bouzas e os muelles de Guisar é un dos puntos cruciais do plan experimental e ambas terminais forman parte deste mismo recinto aduanero. O Porto de Vigo está buscando data para facer esta proba piloto e unha das ventasas de esta proposta e a descarga de peixe en Bouzas deseñada, que se deseñou aquí no último foro aduanero, e así se esquivaría a construcción de un novo punto de control fronteirizo na terminal de Bouzas. E no seu lugar, pois o Porto de Vigo faría un novo centro de inspección en Guisar, que concentra o grueso da actividade desta mercancía de contenedores. Se colledes o tren ata Pontevedra ou ata Redondela, ou saindo de Guisarsa, unha atravesades un pouco os contenedores, non? Fecha estimada, o final de 2028, dentro de 2 anos, cando monten este puesto de control fronterizo. Bueno, en Galicia falamos da colleita de mazán. Os árboles frutales están cheos de fruta a reventar, as maceiras tamén. E hai unha zona de Galicia, na Estrada, donde se preparan para a colleita de mazán de maneira especial, para elaborar sidra. Este ano vais a adiantar a colleita unha semana. Que contan na Nova? Que na Estrada hai 4 sidrerías, un montón de lagares que están distribuídos polas 51 parroquias do municipio da Estrada. E que esta historia das mazáns e da sidra pues, pretende ser un dos múltiples eixos sobre os que vai a xirar o sector, que aspira a convertirse nun dos motores económicos do concello. E aí o que están facendo é mecanizar o sector, promover novas plantacións, impulsar tamén unha ruta turística na Estrada en torno a esta actividade, e a transformación da mazán en sidra ou tamén en novos produtos derivados da mazán, como o vinagre, que se usa moito na cociña. E aproveitamos esta nova para falar da mazán tamén e da sidra. Pois aquí temos un par de festas e un lugar tamén donde unha xeración non conoce unha casa que non tiña lagar. A festa da sidra de Bembrive, e falamos tamén de San Esteban de Negros, que tamén fai festa da sidra. E aproveito xa para contar que hai cada ano que fan a festa da sidra, hai máis xente que pide as caixas de sidra embotellada que venden de Asturias. Que non, o plazo era hasta que remataba mañá para reservar as caixas e logo recollelas a semana antes da festa ou na propia festa. Bien, pois hai moita xente que está chegando a caixa de aforros para pagar e para reservar, non ir a pagar e a reservar, que se acabou o plazo, xa se acabou, non é que se acabara o plazo. As reservas acabanse cando se acaban as existencias, tamén coñen non sei cantos palés. Bueno, pois o 1 de setembro cada ano acaba antes o cupo de reservas, xa se acabou o plazo de, así que pois, para o ano que ven tens que estar atentos no mes de agosto, por exemplo, a facer a reserva das caixas para todo o ano.
Cristiano, as caixas estaban a 28 euros, unha cousa así. Os que teñades ganas de facervos con esta sidra, podedes ir á festa. A festa é o fin de semana do 20, último fin de semana de setembro. Pois o sábado ás 4 da tarde ainda teñen ali un palé para repartir. O sábado 28. O sábado 26 ainda teñen aí un palé ás 4 da tarde, podedes ir ali, facer cola un poquiño antes e podes vos facer unha caixa desta, se non o que vos queda pois é disfrutar da sidra artesanal que fan ali. E os de Benbrive tamén fan visitas para os coles en algún lagar. Bueno, xa falaremos con eles se se presta. E outra nova que anda pola prensa referida a Galicia, falamos da Lei de Netos. Só quen acredite que os seus antepasados galegos sufriron exilio van a ter dereito a voto. E explicamos un poquinho máis isto. A sala do contencioso administrativo do Tribunal Supremo suspendeu de xeito parcial os efectos electorais vinculados á denominada Lei de Netos, atendendo ás medidas solicitadas por Vox e Xustiza Europa, madre mía, para evitar un aumento do censo electoral e frustrar o voto a raíz da concesión da nacionalidade española para os descendentes españois que viven no estranxeiro. Sin embargo, esta suspensión non vai a resir para quenes, para os encargados dos rexistros consulares que expidan certificación acreditativa da súa condición de nacidos fora de España de pai ou nai, abuelo ou abuela que originalmente foran sido españois e que hubieran sufrido exilio. Que rollo patatero para decir que esta decisión supón a paralización das inscripcións no censo electoral dos residentes ausentes que foron realizadas no cumplimento dunha instrucción do Ministerio de Xustiza de outubro de 2022 que otorgaba a presunción de exiliado a todos os españois que abandonaron territorio nacional entre o 18 de xullo, cando comezou a guerra, no 36, e o 31 de decembro de 1955 en plena dictadura. Desde que esta vía de nacionalización prevista na Lei de Memoria Democrática para fillos, netos e bisnetos de emigrantes comezou a aplicarse, aí en outubro de 2022, o censo de electores no exterior creceu na comunidade en 47.877 persoas, ata alcanzar, pues, en total, 500.000 persoas, un poquinho máis. Bueno, esto porque o conto, ¿eh? Porque hai un montón de galegos exiliados, ¿no? Pois eso, bueno, familiares de galegos exiliados que ainda votan e todas estas cousas. Deportes, pois vamos a falar de natación da triple corona Illas Atlánticas, que vai a reunir a 170 nadadores este sábado a partir das 8 da mañán. Nadadores de 11 países van a facer unha travesía de 15 kilómetros entre as Illas Cíes e a zona de Monteferro, acaban en Baiona. E van a ter un máximo de 6 horas e media para completar este recorrido. Calculan que o primeiro clasificado chegará en 4 horas, e super exixente parece, como recorrido de natación en aguas abertas. Máis que a travesía que fai a Batalla de Rande, máis? Esta, a Batalla de Rande vai desde San Simón ata as Cíes, ou ao revés, ou hai quen a fai de volta tamén. Bien, vai haber 15 nadadores que van a competir sin neopreno. Non pasa nada, que as aguas están moi quentes este ano. Bueno, por botar yo así un pouco de humor, ¿no? E que edades compiten? Bueno, pues rapaces de 17 hasta señores de casi 70, 69 máis ou menos. Esta é a cuarta edición e ten un montón de dispositivos de seguridade. Vai haber polo mar o sábado a mañán 43 personas en kayak, 200 personas en total, entre personal sanitario, socorristas, servicios de emerxencia, dispositivo de seguridade. Hai 27 embarcacións polo mar, por si alguén lle dá un mareo ou algo, calambre suelen dar, ¿no?
que ocupadas están as CIES. As CIES, si falaran as áreas das CIES, ¿no? A semana pasada estábamos de vela, desde Bayona, intentando navegar algo, o trofeo este de vela, e non había vento ningún hasta o domingo, ¿no? Bien, este sábado os nadadores, e despois xa contaremos que máis. Outra nova relacionada esta de deportes co xadrez. Esta é unha nova bonitinha curiosa. Karen Zapata, campeona de xadrez que ten que adestrar co móvil. Bueno, pues esta é unha historia moi chula que contan na prensa de esta rapaza. Xa ten 43 anos. É de Perú. A súa historia comeza casi aos 9 anos cando foi campeona sudamericana infantil, despois foi maestra internacional feminina aos 16, foi 5 veces campeona de Perú e representou a este país en 4 olimpiadas. E despois de 16 anos, alonxada da alta competición no xadrez, dedicouse á crianza da familia, bueno, pois decidiu volver ao xadrez e ela agora é a nova campeona de España femenina de rápidas. Vive en Pontareas. O que pasa é que non ten patrocinadores e busca apoios, por iso tamén lle fan unha entrevista longa e descubrimos esta historia, para afrontar a preparación e os desplazamentos a un dos seus próximos compromisos europeos, que pode estar máis ou menos este desplazamento e toda esta historia entre casi 3.000 euros aproximadamente. E tamén ten no horizonte un mundial, para o que asegura que a Federación Española confirmoulle a súa clasificación. E como se prepara? Pois desde o teléfono móvil, que é todo o que ten a man, e recibe formación a distancia. Entrena ao redor de 4 horas diarias con 2 preparadores. E bueno, pois necesita tamén un ordenador. Conta aí. Pois para que? Porque non o ten. Para analizar as partidas, estudiar rivais, retomar as clases de xadrez online, coas que contribúe a financiar a súa carreira e todo isto. Agora o fai desde o móvil, que se lle fai un pouco complicado. Então, bueno, tamén é un chamamento aos patrocinadores, por si alguén se anima a subvencionarlle un ordenador portátil. E logo na historia conta a súa historia, biografía, contan como comezou, que isto tamén é moi interesante, ¿no? Pois con 4 anos se sentaba no colo de algún familiar, miraba como botaban as partidas, gustoulle, e logo con 7 anos empezou a ir a algunha competición, algún torneo de tapadillo que levaban os irmáns, porque a súa nai consideraba que era máis importante estudiar e non xogar o xadrez. Conta das merendas de plátano e pan cando iban a estes torneos de tapadillo. Ali tamén se comía, eu tamén comía estas merendas de plátano con pan ou con chocolate, pouco chocolate polo medio cando metían, de nocilla nada. Vale, vamos a escoitar unha cancionciña, vamos a escoitar a banda da Loba, Luz no Furacán, e logo damos unha voltiña pola senda cultural.

Bueno, voltiña pola senda cultural e comezamos pola casa, se vos parece. Hoxe ás 5:30 da tarde hai un evento aquí no auditorio para celebrar este Día Mundial da Prevención do Suicidio. Xa sabedes que o Centro Cultural, bueno, colabora, presta parte das instalacións para, bueno, acompañar a xente do programa Aférrate, que é un programa que ten Alborada de asociación de, bueno, que loita axuda a combatir as adiccións. Comezou coa droga e agora pues, ten moitos máis programas alrededor. Tamén entón colabora coa xente que se quere quitar a vida, pues, axudando ya a volver a ela. Este programa chamase Aférrate a la vida. Onte Inés viu por aquí e contounos pues, deste evento que vai a ter lugar esta tarde, as 5:30. Entón vai haber aí unha pequena, iba a decir disertación, non, unha pequena charla da xente de Aférrate, da xente de Alborada, e tamén algunhas persoas que participan neste programa van a contar a súa experiencia vital, non? Bueno, van a estar arropados tamén polos familiares e por quen se queira chegar ao auditorio. Despois desta pequena conversa íntima no auditorio, porque se presta isto a historia de hoxe, logo farán un pequeno acto simbólico que é plantar un limoeiro aquí no invernadoiro, na horta que teñen, e farán unha pequena visitiña á horta como fixemos nos en algún momento cos nenos do cole da Escola Infantil Monte Alba, e plantarán un limoeiro. O limoeiro, pues, é un árbol simbólico tamén para eles, o renacer, e ten o color amarillo, que é o color que se escolleu para a prevención do suicidio, pois como no cáncer de mama teñen o color rosa, non? E despois haberá un pisco labis por aquí, pois se presta cousa dos pinchos que axuda, non? A socializar, a coñecer máis, a preguntar, o que nos atreveu a preguntar así nun acto un pouco máis oficial, pois esta é a parte informal. E nada, estarán por aquí pola zona da cafetería, que é onde están habitualmente os lunes e os miércoles, fan moitísimas cousas. E logo xa falaremos con Inés máis adiante, nos contará máis cousas das que podedes escoitar hoxe ao longo do día en distintos medios de comunicación, os tabús do suicidio e estas cousas que, bueno, está máis cerca do que pensamos, ¿no? E en edades que non se pensa, tamén as persoas maiores, díxonos algunha vez Inés. Inés é unha das coordinadoras, ¿no? Xunto con Mar. Bien. Aparte de esto, hoxe pola cidade adiante hai tanta música que non vos podedes imaginar. A ver, no peirado de Transatlánticos este mes de setembro anda con esta primeira edición do ciclo Son e Mar, que son seis citas que combinan música disco, pop dos 90, ritmos urbanos, música en galego, son eventos gratuitos a maioría. Hoxe sobes. A ver, o evento está orientado ao público universitario. Ahí. Pues sí, está elegido Carlos Barral, non conozco a ningún. Borja Soya, Dumore, Pájaro. Bueno, dende as 7 da tarde ata as 2 da madrugada. Pois pues hasta seguides polo puerto de Vigo. Este é o que vos no peira, o que vos podedes atopar. Mañán tamén máis música. Lingua urbana lle chaman o tema mañán. O sábado La Movida Viguesa e o domingo Orballo Cultural. Pois pues, pasa todo o mundo por aí. Todas as franxas de idades teñen o seu espectáculo. Pois o deus é para os universitarios. Os que lle guste o jazz, xa sabedes que sempre os martes na Casa de Arriba van pasando todos os músicos da escena jazzística de, pues, da zona da contorna, ou con algún amigo invitado que veña de Ostrenseiro. E tamén outro espacio para escoitar jazz é o Vitruvia, este café que se moveu da Plaza Compostela a esquinita aí de Marqués de Valladares con a calle que vais a Correos, onde está o Aeroclub, ou onde estaba o Aeroclub, aí. Saca unha revista tamén, por cierto, outro día mirei, a revista Vitruvia, non sei como lle chaman, teño que buscar un pouco mellor. Aí Javier,
que un melómano fai varias cousas pola música. Aparte de acoller estes eventos, outro é ter unha lista de Spotify que creo que a distribuye a medio mundo. Porque cando hai algunha conferencia ou algo, veñen a tomar un café o Vitruvia, pues esta xente de, o que sei, cando están en Consemar ou por aí, logo acaban de lle pedir a lista de reproducción. E agora ten unha revista que vai a distribuir de balde, pues para, bueno, para culturizarnos no mundo da música clásica, máis ben, ou jazz. Bien, aparte de eso, hoxe concerto ás 8:30 PM dun cuarteto que se chama Antonio Carballo Quartet. Quenes son? Son todos portugueses con este apellido. José Pedro Coelho o saxo, Miguel Meiriños o piano e Demián Cabaut o contrabaixo e Antonio Carballo a batería. Está mirando a entrada. Pois as 8:30 PM, 18 €. E logo de balde, pois os chiringuitos ainda siguen programando música. No chiringuito de Samil, ás 8:00 PM, o síndrome de Penny Lane. Máis chiringuitos no da Etea, ás 7:00 PM, Up to You. No chiringuito de Alcabre, Blue Monk, ás 7:00 PM tamén. De la Fuente, non programan nada, non sabemos. Eu non sei se decir canto agradable ou canto desagradable ou a música nos chiringuitos, depende do volumen e do ben que toquen o grupo. Cadrome algunha vez ir a un atardecer, querer bañarme, disfrutar da posta do sol e estas cousas, coa aquela música non me acabo de gustar de todo, polo volumen sobre todo. Bueno, e outras propostas. Pois, proposta, comer. Pois resulta que, sabedes que a fin de semana pasada foi, xa me perdo un pouco en canto as datas, foi esta feira do marisco, festa do marisco, e había unha edición de Sabores do Mundo onde podíamos atopar comidas de todo o mundo, prácticamente na esplanada do Náutico. Bueno, pois tuvo éxito, e hai como unha ampliación, vale? Entón, dende hoxe ata o domingo, durante todo o día, dende as 12 hasta as 12, de 12 de mediodía a 12 da noite, podes pasar pola esplanada do Náutico a disfrutar de máis de 15 postos de gastronomía internacional. Argentina, Alemania, Portugal, Venezuela tamén, arepa, sí, Francia, Estados Unidos, Brasil, Xapón, Palestina, Perú, Italia, Turquía, Colombia ou España. Viaxades polo mundo sin movervos, prácticamente pola esplanada do Náutico, non é moi grande, pero a través da comida canto se viaxa, que placer. Bueno, pois ides por ali, teño unha gana de ir eu a comer un pouco de ceviche ou a probar o de Palestina, non sei, isto, o sea, un lle dá, se lle gusta o mundo, que é moi amplio, volvese tolo, non? Bien, e inaugúrase esta xornada gastronómica tamén para o Galicia Friki Film Festival, que este festival de cine de terror friki, ou friki tamén. Tapas fantásticas, a ver, segunda edición, tuvo éxito ano pasado, así que repiten. A ver, as tapas teñen que estar inspiradas nunha peli de xénero fantástico, terror, ciencia ficción ou friki. Vale. E este roteiro, pois pon as tapas a 5 € e pódense disfrutar en... non teño os lugares. Tendes que entrar na páxina web do Galicia Friki Film Festival e buscar as tapas e os lugares. Son moi divertidas, visualmente son bonitas. Tamén había algunha vez uns ollos que eran como feitos con huevo cocido e despois, bueno, non vou cantar nada, pero son moi arañas, moi de Samaín tamén, para arañas acentula, que o que lle pareceu, non? Os ingleses que non as queren comer. Bien, pois as tapas están dende, o dicen xa, dende hoxe ata o 25 de setembro.
Falamos de cine, tendes dúas opcións relacionadas co cine e un paseo polos cartéis de pelis de terror que están aí na sede da Fundación, na parte de abaixo. Son cartéis que, bueno, é unha colaboración que se fixo co Museo de Cine de Melgaso, onde hai un amante do cine francés que fixo un museo e agora os cartéis están por aquí. Carteles de Hitchcock, Nosferatu, cosa bonita. E se vos interesa o cine tamén, deixademe ver, porque non moi lesos de aí, xan, xan, xan, hai outra exposición que se inaugura hoxe.

Arte e Cine, na sala de exposicións Dúas da Banca, o sea, no mismo edificio. A 7 da tarde inaugúrase hoxe e está hasta cando? Hasta, pues está moito tempo, ¿eh? Inaugúrase hoxe. Hasta o 10 de outubro, está todo un mes. E se pode visitar polas tardes con este horario raro que teñen aí, de 5:30 a 8:30 da tarde. Arte e Cine, unha mostra colectiva de Alterarte. Entón, distintos artistas plásticos toman o cinema como punto de partida para as novas creacións. E entre estos artistas está Ana Padín, Aurea Pousa, Neira Ambel, Carmen Balbuena. Non conozco a ninguén. É terrible, un montón de artistas. Pues nada, Cine e as Artes. Recordamos, como sempre, que podedes ir ata o Museo Marco, subir o primeiro piso, está a biblioteca e o centro de documentación, e hai unha bibliotecaria fantástica que vos pode tamén recomendar algún libro ou algunha película donde a través deste libro ou da película podedes conocer arte sin que sea un coñazo, ¿no? E por último, a ver, tendes nenos, están excitados coa volta ao cole ou xa están cansados? Ainda é o segundo día. Bueno, pero teño unha proposta moi chula que é xogar co Lego. A ver se atopo por aquí. Ose teño a senda que estou lendo do móvil porque sí. Zona de xogo de Lego, no Gran Vía, no centro comercial Gran Vía. E a actividade está dirixida para os nenos entre 5 e 12 anos. En quendas de 20 minutos, pois poden disfrutar de dunha gran piscina chea de pezas de Lego e tamén de videoxogos de Lego. Hai videoxogos de Lego? Ah, bueno, sí, porque hai dibujos animados feitos con Lego tamén. Os ninjas. Horario. Solamente hoxe, mañá e máis o sábado. Hoxe e máis mañá pola tarde de 5 a 9 da noite. E o sábado pola mañán desde as 12 hasta as 2 e logo outra vez de 5 a 9 da noite. Moi ben, o da piscina de Lego non sei se é moi boa idea, ¿no? Porque non fan daño esas pezas. Eu cando máis encontro polo chan na casa, pois miro un pouco as estrellas, que vos vou a decir. Se tendes nenos pequenos e lle gusta o Lego, e se tendes maiores tamén, que logo esta afición perdura no tempo, construyen cosas un pouco máis caras, ¿no? Estadios de fútbol e estas cosas que teñen un montón de pezas e costan un montón de cartas e logo as teñen ali nunha estantería na casa e enseñan o trofeo. Tarde aí, non sei cantas tardes de inverno en facer este estadio. En fin. Bien, vamos a escoitar un par de cancións. Dame tempo. No. Unha canción sola. Esa escoitamos a... pues os jornalistas da parroquia, os máis noviños. Vamos a escoitar a quen? Pues a que falei de cine de terror, Friki Film Festival, a Banda do Verán. Onte puxen a Swan Curiel coa Banda do Verán. Bien, pois hoxe vamos a escoitar outra vez a Swan Curiel e a Banda do Verán, pero teñen a versión samainesca, que un disco que se titula A Casa do Terror. Vamos a escoitar A Casa do Terror. Isto me está levando ao Brooklyn Beach, que xa deben de estar preparando a súa canción, pero xa máis sempre saca un hit, ¿no? Que logo ten un montón de reproduccións, bueno, xa vos enteraredes.

0: dando terror.
1: Baixo a batuta de José. Bos días, somos Aleix e Lara, tocamos o clarinete na banda Unión Musical de Valadares, a quen lle dedicaremos este programa.
2: Este programa emitirase os sábados ás 3:30 e os mércores ás 4:30. Agora vamos coa primeira sección, a Asenda.
3: Non nos vamos a facer sufrir. Pero isto hai que irse 10 anos para atrás, o 2016. Como estades?
4: Hola, muy
5: hola.
4: Bien.
3: Y con nos está también, ¿cómo te presento? Como Pedrito, como Pocho, como
6: que... Como que irás. Pedro Dávila.
3: Pedro Dávila, vale. Pues Alexia Collazo y Lara
7: González.
3: Son de esos tres jornalistas que teño eu aquí no Tenderete de Radio, donde vaya a dar. Eso es la última jornada de jornalistas, porque hay un montón de jornalistas en la parroquia que ni sabía. Bueno, es que nos escoitades habitualmente desde hai 10 anos. Pois estaba Sara do Forno, sí, que agora, despois de estudiar xornalismo e pasar por aquí, pois leva redes sociais, ¿no? Se dedica a isto. E vos las dúas, viñaste desfacer uns pinitos a preguntar a xente da banda, que era o que conocíades, e acabastedes por estudiar comunicación. Entón, hoxe esta tertulia é un pouco coa nova fornada de xornalistas que andan na parroquia para que nos contedes. Porque estudiaste xornalismo, como é o vosso mundo laboral, se é como imaginades. A ver, que empece quen queira, eh?
7: Bueno, pois, eu estudei comunicación audiovisual e, bueno, sempre estive un pouco dudosa entre comunicación audiovisual ou xornalismo, porque sabía que quería estudar algo relacionado pois, coa comunicación. Ao final, considerei que comunicación audiovisual pois tamén me permitía coñecer tamén un pouco máis o funcionamento pois detrás das cámaras, toda a parte técnica. E eso, eu fixen prácticas...
3: Pero non me contes a tua biografía laboral.
7: Vale. Como diseches, non sei quanto, dixe, pues xa conto todo.
3: No, e me marcho, no.
7: Vale.
3: E tú, Lara? Hola, Alexia, perdón.
5: Nada, eu estudiei xornalismo en Santiago.
3: E xa está. E querías estudiar xornalismo?
5: Sí, dende sempre. O sea, xornalismo ou nada.
3: Ah, caray. Vale. Por que? Querías que escribir historias, investigar ou...?
5: Non sei, eu lembro-me na casa de ver o telexornal cos meus pais e decir en plan, eu quero ser esa. En plan, reporteira máis que nada. Empecéi por aí... estudando a carreira, dime conta que hai máis cousas que ser reporteira. De feito, agora fago redes sociais. Ven tamén.
3: E tú, Pedrito? Pedro, eu... Dávila?
6: Eu tamén. Eu creo que desde que tiña 16 ou así, pensei en ser xornalista. E pouco a pouco, pois, puden selo. Estudiei en Santiago tamén. Logo, fun pa Madrid a acabar a carreira. E tamén fixe un alío máster.
3: Vos tamén fixestes máster?
5: No.
3: Ti ibas a empezar o máster.
7: Sí.
3: En que?
7: Pero non é relacionado coa comunicación.
3: Ah, non? Vale, pois pues entón non lo contas, sí, despois. E tío, máster si é relacionado,
6: sí, con... Sí, de periodismo económico. Sí.
3: Vale, pois pues agora contarme a que vos dedicades, entón. Como empezastes? Prácticas?
5: Eu durante a carreira fixen mogollón de prácticas.
3: No pagadas.
5: No, eran remuneradas.
3: Ah, bueno.
5: Empecéi nun medio de Tomiño, que se chamaba Infomiño, que era un medio digital. Estive aí como 3 meses, ese foi o meu primeiro contacto coa prensa. E logo recordo que falei con Pedro e díxome en plan, o Atlántico moi ben, fun o Atlántico, para mi foi unha das mellores experiencias, en plan, eu gardolles moitísimo cariño, trataronme xenial.
6: Constame que eles a ti tamén.
3: Ah,
6: sí? Sí,
5: sí, sí, sí.
3: E onde estabas, en o Atlántico? En deportes ou en donde?
5: No, en informativos, en sucesos, así, Vigo. Pero... O sea, déronme como a libertad de facer o que eu quería, en plan, confiaron en mí, non sei, para mí foi genial. Despois estive nunha axencia de comunicación en Santiago de Compostela, que estive bastante, o sea, fixen prácticas e enganchei con Feuga.
3: Que é unha beca que lle dan os universitarios, non?
5: Sí, cando becas rematas Feuga de estudar, unha beca pode ser ata un ano. Despois saliume como a oportunidade de presentarme a TVG, que era un exame. E presentei-me o exame e agora estou aí, en redes. En G24, chamase a conta.
3: Pero non fas de reportera? ou non fixeche?
5: O sea, fago vídeos para redes, entón sí que hai veces que salo a entrevistar a xente así.
3: Isto xa é un salto generacional, porque as redes non entraban na miña formación de comunicación, claro, non só era prensa, radio e televisión, se acabou o mundo, paraba aí. Agora é como
6: hai de todo, hai de todo.
3: Entón, e ti?
6: Pois eu tamén estive en varios sitios, eu fixen as prácticas de primeiras en Faro, ademais, que luego incluso chamaronme para traballar ali, pero xa non podía porque estaba en outro medio. Estive en Atlántico tamén, pero sobre todo a miña carreira foi máis dentro de Europa Press, que unha axencia de noticias, que eu empecé e fixen prácticas do máster ali en Madrid, e a partir de aí comecei a traballar con eles a de toda a vida. Entón xa levo como 7 ou 8 anos na empresa.
3: E no Faro, en donde estabas,
6: eh? En Faro estaba en local tamén, sí, que está en Chapela, pues facíamos noticias, o mismo que Alexia,
3: en eso, Atlántico,
6: sucesos o que sea, despois en Atlántico estuve na web. E a partir de aí, logo empecé, cando vin de Madrid, seguía en Europa Press, empecé en redes sociais e pouco a pouco pues, foron crecendo as cousas e agora pues, teño dous traballos en un, pero bueno. O sea,
3: esa parte
6: nada recomendable.
3: Bueno, en algún momento, pues, a vida sanea.
6: Sí, sí, no, pero bueno, moi ben, moi ben, moi contento, ademais que funciona moi ben e van ben a cousa.
3: Pues logo nos contas aí. E tú, Lara?
7: Pois eu fixen prácticas en Televisión Española, en Santiago, bueno, estive case sempre en Santiago, pero tamén estive un pouco en Vigo. Tamén, pois un pouco que di Alexia, a experiencia tamén foi moi boa, tamén deixaronme facer o que
3: pois quería. Daban tanta libertad sendo
7: becarios. Sí, de feito, éramos tres de prácticas de audiovisuais, entón íamos rotando, estivemos tanto na parte de producción, tanto en redacción e tamén toda a parte de realización. Entón, pois, tamén permitiume saber un pouco que era o que máis me gustaba. Despois disso, o ano seguinte tamén fixen prácticas en Onda Cero, en Pontevedra. Tamén, pois, iso, sí que teñamos unha sección que era como de sair á rúa e preguntarlle a xente, pois, cousas cada día, okay, para coñecer a súa opinión. E tamén dentro disso, a experiencia tamén foi moi boa porque, ademais, como as facíamos en verán, había como un pouco máis de tempo, pois sempre era como se tendes algunha idea de algunha cousa que da que querades falar ou que querades facer, pois o facemos. Pois eso, tamén moita liberdade.
3: E de que falabades, por exemplo?
7: Por exemplo, bueno, iso, tiñamos sempre a sección da rúa. Logo, pois, iso, íbamos buscando, por exemplo, como foi no verán, pois, toda a información relacionada co tema de incendios ou tal, a actualidade sobre iso. Logo tamén eu fixen cousas relacionadas coa música e iso, un pouco de todo.
3: Vos, os vosos contidos, cando andabades todavía sin definición, probando aquí alá, eran tamén variopintos, os elexíades vos, que é unha cousa rarísima que te dejan elegir cando eres becaria.
5: O sea, creo que depende moito coa xente que ves. O sea, eu teño compañeiras que fixeron as prácticas e era como traballo que non quería facer ninguén, tocaba yo de práctica.
3: Claro, os embolaos todos, isto para o becario. Sí,
5: pero depende, creo, da sorte.
6: Sí. No Faro, por exemplo, cando eu estive, mandabanche levar cada día dous, tres temas, pero era moi difícil que diseran sí, a verdad. Entón, ao final, dábanse un tema ou era moi complicado. Incluso, despois de... Eu estive como dous meses e algo, e ao cabo de mes e pico, dixeronos, bueno, se me van yendo. E fomos para outra sección porque non les valía nada. Foi un pouco, sí. Pero claro, ao final, eran temas que iban a salir no periódico e, tío, ao final, é un chaval de 18 anos, non sei que anos tiña, 20, e non... Non lle valía.
3: O necesitaba persona máis rodaje na vida para poder contar a noticia, ¿no? Que tamén é isto, ¿no? Paso por periódico. Vos, tú por periódico, no. Tú no. Televisión e radio. Era como imaginábades? Cando vos, porque claro, unha cousa é estudiar e despois outra cousa é irse metendo, que hai que escribir a noticia en aquel hueco, para aquela hora. Como foi este paseo por distintos medios?
5: A mín, cando me tocou o periódico escrito, pensei... Que aburrimento. O sea, parecíame como súper aburrido ter que escribir todo o día, pero cheguei e nada que ver. O sea, era como súper dinámico, en plan salías, falabas coa xente, logo tiñas o teu rato de escribir, pero non se basaba solo en escribir. Sí que é verdad que adaptar a noticia, esa extensión, o sea, non pasarte da página tal, sí que era igual o máis complicado, pero a mí gustoume.
6: Sí, yo, igual, tal cual. Ao principio tamén, cando te metes no periodismo, o sea, eu cando... empecé a estudiar, eu quería tele, eu quería radio, gustábanme outras cousas, e logo dicen, wow, pues escribir gústame, ¿sabes? Era como que unha vez empezas a traballar, como que gana...
3: Sí,
6: moito máis. Ademais, sales á calle, estás con todo o mundo, coñeces un montón de xente, está guai. É moi distinto ao que parece, verdad? Sí. Así que un traballo...
3: E os horarios? Porque os horarios son fatales, son os peores. Sí. Son
6: en periódico, horrible, eso é verdad. Eu tive a sorte de que logo estuve na web sí que hai un horario como moi establecido, e eu chegar a tal hora, vengo o compañeiro, chao. Entonces, na web moito mellor.
3: A ver, que a xente igual non sabe, vai a tomar o café pola mañá, tengo o papel ali para ler, ou se levanta e coño o móvil directo. E antes hai uns horarios. Cando empezabas a traballar?
5: Creo que dependía do día, en plan, que tema tiveras, si era máis temprano, máis tarde, si era roda de prensa, igual ata as 12 non era. Pero eu solía entrar sobre as 11 ou así, paraba para comer, e despois de comer volvía... ata que remataras, o sea...
6: Sí. Ata que non pase nada, que estás rezando para que non ocurra nada.
3: A conexión da sete coa... Non, agora conectades coa policía, non hai un horario, un check-in coa policía que dice, bueno, este é o que pasou na cidade.
5: O sea, vas chamando, creo, sí, ata claro. Que apareza algo.
6: Sí, e logo sí que, por ejemplo, no 112, sí que hai certas horas que dan esa información. Pero bueno, a última da noite é sobre as... 7:30 ou así, non é tan tarde.
3: E pasou algo algunha vez que tuvestes que quedar máis horas?
5: Non, o sea, eu recordo cando veo a Princesa Marín que ese día saín pola mañá, o sea, claro, para min era como confiaron en min en unha chavala de práctica, se mandaron
6: que
5: Marín,
6: juntos,
5: a
6: Marín sí.
5: A Marín cun cámara, eu estaba en plan nerviosa, no, o seguinte, porque digo, por que vou eu e non vai alguén que tenía máis idea que a mí.
3: Porque non hai que contar nada, que hai que contar nada, ou sí.
5: Sí, pero era como tan protocolario, en plan, non sei. Creo que salín da redacción ás 10 da noite ou algo así, que para eles era normal, ás veces. Claro. Pero eu como estaba de prácticas, pois ás 6, 7, 8 salía. Pero ese día cheguei e dixeronme, tes a portada e dúas páxinas enteiras. Eu, perdón? Pero ben, o sea, creo que foi o día que máis tarde salí.
3: E que contaches? Porque que se rellena? Pasou esta señora por aí, saludou, sí?
5: Sí, eu entrei un pouco en pánico, en plan, que... O sea, non teño tantas cousas que contar, de feito non me enterei nin da mitad. Pero bueno, contei como... O sea, unha páxina dediqueime a contar como fora o acto en sí, e outra como o ambiente que había e a xente, así, con fotos, tal, vas enchendo.
3: E a xente deixase sacar fotos ou non? Que bueno, esta é outra, ¿no? Cando estás así a pé de rúa, Lara, tú desto sabes un poquito.
7: Sí, eu, iso, cando estábamos coa tele, bueno, e tamén coa radio, había xente como moi, plan, moi exquisita en canto a súa imaxe, a súa voz, o típico, sempre preguntábamos en plan, podemos facerte unhas preguntas, podemos gravarte para tal... E al principio era así, tal, non sei que. E logo preguntas todo o rato, pero isto vai salir? E un plan, claro que sí. pois non sei que. E eu, por favor.
3: Sí, o grabas moito e a persona despois mira de segundos, non? Es que para la pieza,
5: sí,
3: esto era lo que se necesitaba,
5: sí.
3: ¿No?
5: Sí, pero non te nos pasado de que chama xente en plan, salo nese vídeo, tal, non sei que, podedes borralo? En plan, ostras. Igual sale... nun terceiro plano, sabes?
6: Sí, pero
5: sí que é moi exquisita xente ás veces con eso.
3: Coincidiste de sentón.
6: Sí.
3: Porque tú estabas para o Faro e ti para o Atlántico.
6: No, eu estaba para a Europa Presa. Sí. Eu o Faro estuve moi pouco, estuve en 2-3 meses de prácticas, pero fai...
3: Sí.
6: Pois foi en 2017 ou así. Foi xusto, eu, cando estuve en Faro, foi cando foron os atentados nas Ramblas, en Barcelona. Que eso sí que foi tamén de noite, e salimos dali as tantas. Eso que eu non estaba escribindo nada, pero estábamos ao final... con todo bombo, estábamos ali na redacción. Eu salí temprano, como a 1 da mañá, e a xente quedou hasta máis tarde. Así que, pero estabas vivindo o xornalismo de verdade, estaba moi ben.
3: E ese gustou xa a ti.
6: Sí. A ver, a partir de aí, ao largo da miña vida, pasoume moitas veces, non un atentado, pero un hacha de cousas de pois un morto que aparece en Vigo ás 8 da noite, ou cousas así, que ao final estás escribindo hasta as 11, 12. Depende...
3: A que hora se cerra?
6: Non temos... O sea,
3: bueno, Europa Press, claro, a xencia escribe.
6: Escribes cando queiras, claro. O que pasa é que eu sí que teño horarios, pero nos en Vigo, máis ou menos sobre as 8, cerramos. O que pasa é que se pasa algo moi gordo, ao final xa eche quedarte, porque é máis fácil para min enterarme do que pasa ou ir ao sitio que a persoa que queda de garda, que ou está en Santiago ou está en Madrid. De noite normalmente está en Madrid a persona da nosa empresa, entonces claro, non pode ir ali.
3: A ver, contame así algún anécdota de estas que tuveches que estar hasta as 3 da mañá.
6: No, a ver, hasta as 3 igual non, pero varios, sobre todo son sempre algún morto, pois hubo varios. Fai pouco hubo un morto aí na estación de autobuses. Nada, pois ao final tes que ir hasta lá, fora tamén as 8 da noite, tamén era como, que fago, tal, veña vou, tal. A ver, ali sempre te enteras de algo máis, porque ao final están ali pois, os policías, ti ves o que pasa, contanche, que tampouco é algo sencillo, porque ao final tampouco poden contar, pero bueno, enteraste do que está pasando, polo menos, porque na túa casa podes facer chamadas, pero a esa hora es que hai moi pouca xente, a xente que che vai responder, respóndete o día seguinte.
3: Claro, entonces... o sea, vamos a imaginar a situación. Pedrito está na casa coas pantufas, é ordenador, ¿no?
6: Acabando de traballar, sí. Entón, de repente aparece, pois, enteraste por moitos motivos. Ás veces, alguén, imagínate, a miña irmá pasa por ali e di, buah, había un montón de policías aquí, non sei que pasou. Ou, ao mellor, escoito a radio, e na radio aparece última hora, sabes? Depende, enteraste por múltiples motivos, como todos, supoño. Mm-hmm. Entón, te quedaste como, uf, que habrá pasado. Chamas, pois, o 112, que suele ser o que tenga información como máis primeira, digamos. E dices, ai, pois, acaban de avisar que apareceu un cadáver, non sei dónde. Eu, ah, vale, pois debe ser isto. Entón, ponte a como, uf, que fago, tal. Normalmente sempre vas hasta lá, porque ao final é máis fácil pues, estar alá.
3: Entón, te vistes, colles o coche, aparcas...
6: Arrancas, y... e cando chegas, ves ali, está a policía, están, pues, sobre todo eso, todo que ven sendo científica, investigando o que pasou. Despois tamén está, eu que sei, os de a funeraria, normalmente, ambulancia sempre hai. Entón, máis ou menos, vas sacando un pouco de información do que che queiran contar. Está o Suiz tamén, pero normalmente, pues, obviamente non conta nada. Pero bueno, vas vendo.
3: Sí. E como xa levas anos, xa conoces as caras, este poli me va a contar. Este
6: bueno, ya... bueno, non te creas, porque ¿no? son moitos. No, sí que é verdad que ao final a prensa sempre ten pues, os seus contactos para poder coñecer algo. E moitas veces desde a casa enteraste moi ben e non tes que ir ali, ¿eh? O sea que sí. Tamén é verdad. Pero claro, cando son altas horas é complicado. É máis fácil a mellor ir ali, tamén sacas algunha foto, tamén, claro.
3: Regresas a casa, escribes.
6: Posta a escribir, moitas veces desde o coche incluso.
3: Sí, iba a decir eu, porque as crónicas dos concertos de Castrelos as escriben ali co portátil na porta de... Pues,
6: entón, canto antes, tamén queres acabar canto antes, pero no, o ser a esencia de noticias tes como ser o primeiro, entre comillas, para sí. que lle chegue antes a...
3: Esta é a cadena de montaxe, non? Sí, a esencia sí. de noticias, primeiro, de onde sí. os periódicos tiran, e as radios e as teles, non?
5: Sí, sí.
3: E despois, periódico, o xornal.
6: Que moitas veces tamén se hai alguén na redacción... chamas, eles van escribindo así, se eu estou alá, por exemplo.
3: Sí.
6: Ou mellor, eu salo de casa xa dando a noticia de apareceu un cadáver na estación de autobuses.
3: E logo, pues alerta a todo
6: logo
3: mundo,
6: xa,
3: ¿sí?
6: Claro, logo xa vou ampliando a noticia. Uh-huh. Pero un pouco para dar o primer toque.
3: Claro, cando chegan as noticias por agencia, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, ya desarrollará máis tarde, 3 horas despois. Bueno, tes aí un guión. Que te
6: claro, claro, sí, sí, sí.
3: E despois vai prensa, ¿no? E da prensa nos nutrimos casi todos.
5: Sí.
3: Cuéntame.
5: Sí, non, por exemplo, iso...
3: O sea, perdón, que é curioso, porque ao final a prensa conta o día anterior, pero en la actualidade de televisión e radio va a prensa como se si fuera actualidade
5: sí,
3: de hoy.
5: Sí, total. Eu cando fixera as prácticas, bueno, tanto na tele como na radio, o primeiro que tiñamos que facer ou chegar era ler os periódicos. Mm. Tamén consultar eso, as agencias de comunicación como EFE, e eso, eran como as nosas primeiras fontes, sempre. E logo, a partir de aí, pois,

0: Eu sempre iba coa miña compañeira, que ademais fixéramos a carreira xuntas. E xusto ese día tiñamos que ir cada unha a un sitio en Pontevedra. Eu tiña que ir a unha roda de prensa, creo que era do presidente da Deputación ou algo así. Dixérame os meus xefes, en plan, tens que preguntar sobre unha moción de censura ou non sei que concello de tal, que non te preocupes porque seguro que alguén vai preguntar, ti non vas ter que preguntar, non sei que, e yo, ah, genial. Total, que acabou a roda de prensa e ninguén lle preguntou. Entón, pois, eu fomos un tele e podo facer unha pregunta, tal, non sei que, non sei canto. El, sí, claro, sin problema. Entón, enchufo a grabadora, tal, non sei que. Cando el se levaba como 10 minutos falándome pues, da movida que había pasado, miro a grabadora e era como que non tiña o micro enchufado a grabadora. Dábame como moita puro cortalo. Entón, eu deixei que acabara de falar e cando acabou, dixen, perdón, houve un pequeno problema. Pode volver a repetir. Sí, problema. A xente, eu creo que sabe cando somos en prácticas, entón, pois eso. E nada,
1: pasa máis do habitual, vale, que parece.
0: Volveu a repetir sí. Todo, e eso, quedou nunha anécdota, pero bueno, como esa, moitas. Pero bueno, de todo se aprende, desaprendín que sempre hai que revisar, que este todo ben enchufado.
2: Eso é como cando chamas o técnico del router, sí, prueba desenchufar, eso,
0: sí, con eso ella. Tamén nos pasou, es que moitas cousas, pero sí, bueno, eso, de todo se aprende.
2: Vamos, pasou, pues.
3: A ver, moitas veces é que non te funciona a grabadora, bueno, un móvil o que apagas o móvil, un montón de veces, e logo, é verdad que ao final, o estar no mundo, a xente xa cho pasa, ou xente que chega tarde, tamén tes que pedirlo, ou pasa muchísimo.
2: E a ti que andas na televisión, cos planos, por exemplo, algún plano que tú estás contando e de repente te fastidian el plano, algo así, ou non?
4: Bueno, de estar na rúa, en plan, ti facendo como, falando, e que a xente empece como a cruzarse por medio, eso sempre... E logo sí que algunhas veces eso que grabas e non vai ao son ben e dices, bueno, pues a seguinte persoa, en plan.
2: Bueno, hai que sacar o chollo adiante. Cantas noticias facedes o día?
4: Claro, é que eu estar en redes, o sea, ninguna é como redacción propia, sabes? Eu vou como editando as noticias que xa están feitas do telexornal. O sea, igual
2: as propias... pos bonitas para a rede. O apetecibles, sí. Esto, tú.
4: Si hai algún tema así que en redes pode funcionar moi ben, e pa o TX igual, bueno, pa o telexornal igual non sirve, si que facémolo nos. Ou temas que igual si vamos nos á rúa queda máis atractivo para redes e así, iso sí que facemos. E ao día igual de elaboración propia igual podemos facer dous, tres, o sea, o malo é que nós temos como que facernos a noticia, gravarnos nos, editalo nos. Entón, facer unha noticia lévanos moitísimo tempo. Se collemos do telexornal, igual podemos facer 10, 15 en unha mañá perfectamente. Pero se teño que facelas eu propia, igual 3, suficiente.
2: Porque é un mini corto, en realidade, ¿no?
4: Claro, que depende moi ben, o sea, da noticia. Normalmente, o sea, si son temas que non pasan en Santiago ou que non necesitas salir á rúa, gravas no estudio. Entón, aí é máis fácil, o sea, non tens que salir a ningún sitio.
2: Sí.
4: Vou, gravo no estudio e logo edito eu a noticia. Pero se teño que ir baixar a Santiago, buscar a xente que me fale, que non é nada fácil.
2: Logo a xente pensa que un se senta aquí con micro, se pon diante da cámara e se acabou, ¿no?
4: Non, para mí, o sea, eu pensaba que salir a rúa era máis fácil. O sea, a mí é o que máis me gusta. Pero, claro, tamén ten as súas cousas malas. O sea,
3: sobre todo grabar, con micro sí. É máis sencillo, pero grabar...
4: Cando tes o móvil, sí, dices, sí, sí. Tes que porte aquí diante do móvil, en plan...
3: Ah, vai no, salir a túa sí, cara, sí, a xente, non?
4: Sí. E logo, bueno, a mí pasoume de... Bueno, coa TVG, ao levar o micro a TVG, o sea, a xente suele ser como moi mal educada.
2: Ah, sí?
4: Sí, o mítico de telegaita, tal, eso como fácil. É como que dincho a ti como se... Si fueras a dona da televisión, ¿sabes? En plan...
2: É que é o único recurso que teñen en ese momento, ¿no?
4: Sí, claro. Pero sí que hai xente moi mal educada con iso, o sea... Y que bueno, o micro de donde es, como que xa che faltan o respeto a ti, como si ti fueras a responsable...
2: Bueno, tú aí estás identificada co medio.
4: Sí, pero bueno, non sei. Sé.
2: En Onda Cero nada, ¿no? Tú sales coa cachofa de... Bueno, cando
0: bueno,
2: salía...
0: Hay de
2: o en
0: todo.
2: Televisión Española tamén.
0: ¿Qué?
2: En Televisión Española tamén? Tamén era así contigo?
0: Bueno, non moito. En plan, por exemplo, cando estou na tele, eso, estive como pouco tempo saindo á rúa. pero sí que

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, aquí regresamos cunha nova temporada de Radio Cerna e comezamos co repaso das novas ambientais da semana. Fronte á seca, Galiza non precisa máis encoros, senón unha xestión da auga máis eficiente. É a mensaxe da Asociación ADEGA a raíz da intención declarada pola Xunta de estudar a creación de novos encoros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta semana un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas. Este plan contempla tamén a posible instalación de novas infraestructuras como encoros ou presas. Chega esta nova logo das declaracións da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, nas que sinalaba a necesidade de máis encoros para que a auga non acabe no mar. Ante unha situación de escaseza de auga cada vez máis extrema, desde a Asociación Ecoloxista ADEGA demandan da Xunta e dos concellos medidas que fomenten unha nova cultura da auga baseada no aforro e no combate ao desbaldimento. A organización considera que os novos encoros, transvasamentos e captacións son medidas pouco efectivas e unha fuxida cara adiante. Compre actuar, din, con visión de futuro, con políticas públicas de protección do recurso, coidado das bacías e restauración de turbeiras, brañas e humidais. ADEGA advirte, ademais, de que a crise da auga tamén está relacionada cos modelos industrial, forestal e agrogandeiro. Determinadas industrias, como ENCE ou a desexada Altri pola Xunta, teñen un elevado consumo de auga, mentres que o monocultivo de eucalipto reduce a capacidade dos solos para retela. Pola súa banda, a intensificación gandeira e o uso masivo de agrotóxicos provocan un elevado consumo e contaminación deste recurso. A organización reclama tamén protexer os hábitats húmidos fundamentais para captar e regular a auga. E antes de construir novos encoros, ADEGA pide reducir as perdas na rede de abastecemento. Segundo os datos do INE correspondentes a 2024, en Galiza perdeuse o 28% da auga da rede, fronte ao 22% da media estatal. Para a organización, reducir estas perdas debe ser prioritario. Tamén reclama xeneralizar tecnoloxías aforradoras, reutilizar auga da choiva e aplicar tarifas que penalicen o desbaldimento. Finalmente, considera imprescindible reforzar a educación ambiental e a corresponsabilidade cidadá para avanzar cara a unha nova cultura da auga.

Castro Verde, Adega denuncia o recheo dunha zona úmida en Cellán de Mosteiro, iniciado xa en 2024 e que continúa na actualidade. A organización considera especialmente grave a destrución dunha zona de nacemento e acumulación de auga en plena emerxencia climática e contexto de seca. Reclama a paralización inmediata dos recheos, a investigación dos feitos e a restauración da zona úmida e das nacentes que alimentan o sistema fluvial do Tordia. Seguimos nos ríos. Unha grande represa construída no Umia, ao seu paso por Cabanelas, en Riba do Umia, está a bloquear o caudal do río e a xeral importantes afeccións ambientais. A obra de 10 metros de ancho coincide ademais cun verán de seca, polo que a auga non consegue superar a infraestrutura e dificulta o paso de especies migratorias como a lamprea, a anguía e o reo. Desde o Eido da Bioloxía alertan tamén de que a auga estancada pode aumentar a temperatura, reducir o oxíxeno e favorecer a proliferación de microorganismos. De feito, a praia fluvial de Cabanelas, situada só a 200 metros, tivo que pechar o baño por contaminación microbiológica. Os datos son claros e falan por si sós. Galiza acumula xa 200 días cálidos e só 29 fríos no que vai de ano. As cifras de Meteo Galicia confirman ademais que este pasado xullo foi o máis cálido desde que existen rexistros, con temperaturas máximas medias de 29 graus, 3,5 por riba do habitual. O récord chega despois da primavera máis seca dos últimos 36 anos. Trátase dunha sucesión de fitos que mostra como o cambio climático está a modificar o noso clima. Cada vez hai máis días de calor e menos períodos fríos. Ao tempo que se agravan,

continuamos. Outro parque eólico continúa coa súa tramitación administrativa a pesar de estar paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Primeiro foi Xesteirón e agora é Rodicio 2. A empresa Engie solicitou a declaración de utilidade pública deste parque situado nos concellos de Maceda e Monte de Ramo ao carón do macizo central ourensán. A Dega exixe á Xunta que respecte as decisións da Xustiza e denegue esta solicitude, así como calquera outra declaración de utilidade pública de parques eólicos paralizados cautelarmente. O Rodicio 2 fora recorrido por Adega e suspendido cautelarmente polo Tribunal en 2024. Con todo, a solicitude de utilidade pública permitiría avanzar na tramitación, xa que un procedimento deste estilo leva aparellada a urxente ocupación de bens e dereitos. O Alto Tribunal Galego no seu auto advertira de que as zonas ecolóxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra e non poden quedar rodeadas de muiños. Na área afectada polo Rodicio 2 habitan especies ameazadas como a águia real, o boitre branco ou o millafre real. En definitiva, a Dega reclama á Xunta que rexeite a declaración de utilidade pública e que, mentres os parques sigan suspendidos pola Xustiza, non autorice ningún novo avance administrativo nos seus expedientes. Rematamos en Onsa. A Xunta está a converter o Parque Nacional das Illas Atlánticas nun resort turístico. É o que denuncia a Dega e outros colectivos ante as obras de acondicionamento da Illa de Ons, que supuxeron un investimento de máis de 2 millóns de euros. Segundo a Xunta, o obxectivo é mellorar os espazos públicos e desenvolver novos recursos turísticos. Na realidade, as actuacións consistiron en enlousar 4.000 metros cadrados, escavar pistas, amorear entullos e tal árbores autóctonas. Entre outras actuacións, empedráronse os accesos ao barrio do Curro e cementouse a entrada á praia da área dos Cans. Tamén se eliminou vexetación autóctona, incluídos varios salgueiros e un vello estripeiro para instalar un merendeiro sobre a praia. A Dega critica que estas actuacións se fixaran nun parque nacional a figura de máxima protección ambiental de Galiza sen consulta pública previa nin avaliación ambiental. As obras foron promovidas pola Axencia de Turismo de Galiza e financiadas maioritariamente con fondos europeos. Nin o padroado do Parque Nacional nin as entidades vencelladas á illa nin a veciñanza de Ons puideron achegar as súas consideracións. A Dega lembra que nestes espazos debe prevalecer a conservación dos valores naturais e o principio de non intervención. Por iso, considera especialmente significativo que as obras foran promovidas por turismo e non por medio ambiente. Para a organización ecoloxista, isto evidencia cales son as prioridades da Xunta: converter Ons nun decorado pro turismo masivo. E nada máis por hoxe, acabamos agora así coas actividades para os vindeiros días. Este sábado 5 de setembro, a Dega Mariña Patrimonio organizan unha conferencia en Río Torto sobre o campamento romano do Vedro da Fame, unha peza fundamental para entender a conquista romana do noroeste ibérico. O venres 11 terá lugar tamén un obradoiro sobre agroecoloxía nas hortas urbanas de Santiago de Compostela. E a partir do 15, a Dega impulsa un ciclo de charlas formativas sobre compostaxe en diversos espazos de cultivo da cidade. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona.

Hola, ¿qué tal estades? Son as 10 da mañán, estades aquí en este Esperta Valladares de xoves. Xoves 10 do 9 de 2026. Bueno, pues nesta oriña e media, máis ou menos, os traemos un monográfico. ¿Por qué? Bueno, porque por la semana de San Campio, pues, moita xente maior colle as vacacións. Ou antes era así, ¿no? Por las festas da parroquia, pues, a xente aproveitaba, colle as vacacións, blanqueaba a casa, limpiaba a casa, recibía os invitados, era pues, a semana de celebración, ¿no? De descanso tamén. E parece que hai xente nova aquí en Daufai, por lo menos aquí na parroquia de Valladares. E para xuntar os tres xornalistas así máis novos da parroquia, aproveitamos a semana de San Campio, o venres de San Campio casualmente, pues fixemos aquí unha mini tertulia coa idea de que? De conocer cantos xornalistas hai na parroquia novos. E nada, viñeron ata aquí, quen? Pues tres que andan pola banda. La banda de Valladares. Viñeron por aquí Lara, Alexia, ambas tocan o clarinete. E viu por aquí tamén Pedro, Pedrito, que toca a percusión. E falamos un poquinho de todo, pues como é, por que un se decida a estudiar xornalismo ou comunicación, calquera das tres ramas, ¿no? Comunicación audiovisual, xornalismo ou publicidade, son as tres do mismo gremio, ¿no? Teñen moitas asignaturas en común e logo un se especializa, ou polo menos isto era así na miña época. Agora xa directamente vas a especialización. Pois é unha tertulia de, bueno, porque estudiaches este tipo de carreira, como foron as túas primeiras prácticas e por onde andas agora. E a partir de aí, anécdotas varias. E logo xa para rematar, bueno, pois facemos así un paseo por outros xornalistas que hai na parroquia. E xa está, este é o programa para vos. Non sei que vos parece. Pero podedes quedar, que pasamos moi ben. Son tres rapaces novos, andan así entre os 20 e os 30. Moi divertidos, moi divertidos. Imos poñer algo de música tamén e imos escoitar a selección que fago eu todos os días sobre a prensa.

Bueno, pois primeira parada, Vigo, falamos dos visores submarinos, isto que ven sendo. Pois na Lase, máis en Bouzas, hai dous lugares que están habilitados para mirar o fondo do mar sin ter que facer submarinismo. O da Lase chamase este visor Nautilus e abriu as súas portas en 2023, pandemia, e o de Bouzas chamase Atlántida e está situado no Paseo dos Peixes e abriu este verán, o 24 de xullo. E gusta moito, porque visitas levan pues, a 140.000 aproximadamente dende que abriu o Nautilus. O Atlántida, o que está aí en Bouzas, leva como 20.000 máis ou menos ao longo do verán. E pasea sobre todo xente, familias e escolares tamén, porque fan visitas escolares. No interior é un observatorio submarino, pois hai visitas guiadas, tamén poden ir os cans ou gatos, normalmente cans, pet friendly, son de balde, e as visitas guiadas duran media hora máis ou menos, que se ve aí pois un pouco de todo, non? Estrellas de mar, cabaliños, pulpos, no de Bouzas, por exemplo, as visitas entre semanas son para escolares e apertura ao público en xeral, museos venres e os fines de semana e mesos festivos. Tamén se poden mirar chocos, que é un dos últimos cefalópodos en incorporarse á fauna marina que se pode disfrutar aí. E no de Alase, ten tamén así un horario moi parecido. Para escolares as visitas son as mañas dos martes e os xoves, e para o público en xeral os sábados, os domingos e os festivos. E así, bueno, pues tendes aquí un plan casi para o fin de semana si vos apetece saber que hai no fondo do mar. A veces en estes lugares encontras máis turistas que locales, ¿eh? Un pouco tamén como cando se fan as visitas turísticas guiadas. O estadio do Celta, por exemplo, que hai moita xente que vende os cruceiros e colle o tour, ou aproveita para facer, ¿no? O tour do estadio de turno, en fin, maneiras de, ou no Museo do Mar tamén, hai moita familia estranxeira ali visitando o Museo do Mar. Vale, siguiente nova, seguimos aí en Bouzas. Luz verde a primeira descarga de peixe en Vigo na terminal de Bouzas, que ata o de agora solamente vehículos. Pois Sanidade, o Ministerio de Sanidade e o Organismo de Aduanas dan o visto bo. Os armadores levan anos defendendo o potencial das conexións que están especializadas no tráfico de vehículos e de pezas de Stellantis entre Vigo e as diferentes xeografías da fachada atlántica. Queren aproveitar a flota que opera nestas rutas para realizar en paralelo envíos de peixe dende o Reino Unido ou dende o norte de África, maiormente desde Marruecos, nestes contenedores. Un pouco cando os avións tamén fan os vuelos transatlánticos, pois moitas veces os de Sudamérica

cruciais do plan experimental e ambas terminais forman parte deste mismo recinto aduanero. O Porto de Vigo está buscando data para facer esta proba piloto e unha das ventaxas desta proposta é a descarga de peixe en bouzas deseñada, que se deseñou aquí no último foro aduanero, e así se esquivaría a construcción de un novo punto de control fronteirizo na terminal de Bouzas. E no seu lugar, pois o Porto de Vigo faría un novo centro de inspección en Guisar, que concentra o grueso da actividade desta mercancía de contenedores. Se colledes o tren ata Pontevedra ou ata Redondela, ou saindo de Guisarsa, onde atravesades un pouco os contenedores, non? Fecha estimada, o final de 2028, dentro de 2 anos, cando monten este puesto de control fronteirizo. Bueno, en Galicia falamos da colleita de mazán. Os árboles frutales están cheos de fruta, a reventar, as maceiras tamén. E hai unha zona de Galicia, na Estrada, donde se preparan para a colleita de mazán de maneira especial. Para elaborar sidra, este ano vais a adiantar a colleita unha semana. Que contan na Nova? Que na Estrada hai 4 sidrerías, un montón de lagares que están distribuídos polas 51 parroquias do municipio da Estrada. E que esta historia das mazáns e da sidra pretende ser un dos múltiples eixos sobre os que vai a xirar o sector, que aspira a convertirse nun dos motores económicos do concello. E aí o que están facendo é mecanizar o sector, promover novas plantacións, impulsar tamén unha ruta turística na Estrada en torno a esta actividade, e a transformación da mazán en sidra ou tamén en novos produtos derivados da mazán, como o vinagre, que se usa moito na cociña. E aproveitamos esta nova para falar da mazán tamén e da sidra. Pues aquí temos un par de festas e un lugar tamén donde unha xeración non conoce unha casa que non tiña lagar. A festa da sidra de Bembrive, e falamos tamén de San Esteban de Negros, que tamén fai festa da sidra. E aproveito xa para contar que hai cada ano que fan a festa da sidra, hai máis xente que pide as caixas de sidra embotellada que venden de Asturias. Que non, o plazo era hasta que remataba mañán para reservar as caixas e logo recollelas a semana antes da festa ou na propia festa. Bien. Pois hai moita xente que está chegando á caixa de aforros para pagar e para reservar, non ir a pagar e a reservar, que se acabou. O plazo xa se acabou. Non é que se acabara o plazo. As reservas acabanse cando se acaban as existencias, tamén coñen non sei cantos palés. Bueno, pois o 1 de setembro, cada ano acaba antes, o cupo de reservas xa se acabou o plazo. Así que, pois, para o ano que ven, tens que estar atentos no mes de agosto, por exemplo, a facer a reserva das caixas para todo o ano. Este ano as caixas estaban a 28 €, unha cousa así. Os que teñades ganas de facervos con esta sidra, podedes ir á festa. A festa é o fin de semana do 20, último fin de semana de setembro. Pois o sábado ás 4 da tarde ainda teñen ali un palé para repartir. O sábado 28. O sábado 26 ainda teñen aí un palé. Ás 4 da tarde podedes ir ali, facer cola un poquiño antes, e podes vos facer unha caixa desta. Se non, o que vos queda pois é disfrutar da sidra artesanal que fan ali, e os de Bembrive tamén fan visitas para os coles en algún lagar. Bueno, xa falaremos con eles se se presta. E outra nova que anda pola prensa referida a Galicia, falamos da Lei de Netos. Só quen acredite que os seus antepasados galegos sufriron exilio van a ter dereito a voto. E explicamos un poquinho máis isto. A Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo suspendeu de xeito parcial os efectos electorais vinculados á denominada Lei de Netos, atendendo ás medidas solicitadas por Vox e Justicia Europea.

madre mía, para evitar un aumento de censo electoral y frustrar o voto a raíz de la concesión de nacionalidad española para los descendentes españoles que viven en el extranjero. Sin embargo, esta suspensión no va a resir para quienes, para los encargados de registros consulares que expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de PAI o NAI, abuelo o abuela que originalmente fueran sido españoles y que hubieran sufrido exilio. Qué rollo patatero para decir que esta decisión supón a paralización de las inscripciones no censo electoral de residentes ausentes que fueron realizadas no cumplimiento de una instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022 que otorgaba a presunción de exiliado a todos los españoles que abandonaron territorio nacional entre el 18 de suyo, cuando comenzó la guerra, no 36, e o 31 de diciembre de 1955 en plena dictadura. Desde que esta vía de nacionalización prevista en la Ley de Memoria Democrática para fillos, netos y bisnetos de emigrantes comenzó a aplicarse, ahí en octubre de 2022, o censo de electores no exterior creció una comunidad en 47.877 personas, hasta alcanzar, pues, en total 500.000 personas, un poquillo más. Bueno, esto porque yo conto, ¿eh? Porque hay un montón de galegos exiliados, ¿no? Pues eso, bueno, familiares de galegos exiliados que ainda votan y todas estas cosas. Deportes, pues vamos a falar de natación da triple corona Illas Atlánticas, que vai a reunir a 170 nadadores este sábado a partir das 8 da mañán. Nadadores de 11 países van a facer unha travesía de 15 kilómetros entre as Illas Cíes e a zona de Monteferro, acaban en Baiona. E van a ter un máximo de 6 horas e media para completar este recorrido. Calculan que o primeiro clasificado chegará en 4 horas. É super exixente, parece, como recorrido de natación en aguas abertas. ¿Máis que a travesía que fai a Batalla de Rande? ¿Máis? Esta, a Batalla de Rande vai desde San Simón ata as Cíes, ou ao revés. Ou hai que na fai de volta tamén. Bien, vai haber 15 nadadores que van a competir sin neopreno. Non pasa nada, que as aguas están moi quentes este ano. Bueno, por botar yo así un pouco de humor, ¿no? E que edades compiten? Bueno, pues rapaces de 17 hasta señores de casi 70, 69, máis ou menos. Esta é a cuarta edición e ten un montón de dispositivos de seguridade. Vai haber polo mar o sábado a mañán 43 personas en kayak, 200 personas en total, entre personal sanitario, socorristas, servicios de emerxencia, dispositivo de seguridade. Hai 27 embarcacións polo mar, por si alguén lle dá un mareo ou algo, calambre suelen dar, ¿no? Que ocupadas están as Cíes. As Cíes, si falaran as areas das Cíes, ¿no? A semana pasada estábamos de vela, desde Baiona, intentando navegar algo, o trofeo este de vela, e non había vento ningún hasta o domingo, ¿no? Bien, este sábado os nadadores e despois xa contaremos que máis. Outra nova relacionada esta de deportes co xadrez. Esta é unha nova bonitinha curiosa. Karen Zapata, campeona de xadrez que ten que adestrar co móvil. Bueno, pues esta é unha historia moi chula que contan na prensa de esta rapaza. Xa ten 43 anos. É de Perú. A súa historia comeza casi os 9 anos cando foi campeona sudamericana infantil, despois foi maestra internacional feminina aos 16, foi 5 veces campeona de Perú e representou a este país en 4 olimpiadas. E despois de 16 anos, alonxada da alta competición no xadrez, dedicouse á crianza, da familia, bueno, pois decidiu volver ao xadrez e ela agora é
atleta, a nova campeona de España femenina de rápidas. Vive en Pontareas. O que pasa que non ten patrocinadores e busca apoios, por iso tamén lle fan unha entrevista longa e descubrimos esta historia, para afrontar a preparación e os desplazamentos a un dos seus próximos compromisos europeos, que pode estar máis ou menos este desplazamento e toda esta historia entre casi 3.000 euros aproximadamente. E tamén ten no horizonte un mundial, para o que asegura que a Federación Española confirmoulle a súa clasificación. E como se prepara? Pois desde o teléfono móvil, que é todo o que ten a man, e recibe formación a distancia. Entrena ao redor de 4 horas diarias con 2 preparadores. E bueno, pois necesita tamén un ordenador. Conta aí. Pois para que? Porque non o ten. Para analizar as partidas, estudiar rivais, retomar as clases de xadrez online, coas que contribúe a financiar a súa carreira e todo isto. Agora o fai desde o móvil, que se lle fai un pouco complicado. Então, bueno, tamén é un chamamento aos patrocinadores, por si alguén se anima a subvencionarlle un ordenador portátil. E logo na historia conta a súa historia, biografía, contan como comezou, que isto tamén é moi interesante, ¿no? Pois con 4 anos se sentaba no colo de algún familiar, miraba como botaban as partidas, gustoulle, e logo con 7 anos empezou a ir a algunha competición, algún torneo de tapadillo que levaban os irmáns, porque a súa nai consideraba que era máis importante estudiar e non xogar o xadrez. Conta das merendas de plátano e pan cando iban a estes torneos de tapadillo. Ali tamén se comía, eu tamén comía estas merendas de plátano con pan ou con chocolate, pouco chocolate polo medio cando metían, de nocilla nada. Vale, vamos a escoitar unha cancionciña, vamos a escoitar a banda da Loba, Luz no Furacán, e logo damos unha voltiña pola senda cultural.

Bueno, voltiña pola senda cultural e comezamos pola casa, se vos parece. Hoxe ás 5:30 da tarde hai un evento aquí no auditorio para celebrar este Día Mundial da Prevención do Suicidio. Xa sabedes que o Centro Cultural, bueno, colabora, presta parte das instalacións para, bueno, acompañar a xente do programa Aférrate, que é un programa que ten Alborada é a asociación de, bueno, que loita, axuda a combatir as adiccións. Comezou coa droga e agora pues, ten moitos máis programas alrededor. Tamén entón colabora coa xente que se quere quitar a vida, pues, axudando ya a volver a ela. Este programa chamase Aférrate a la vida. Onte Inés viu por aquí e contounos pues, deste evento que vai a ter lugar esta tarde, as 5:30. Entón vai haber aí unha pequena, iba a decir disertación, non, unha pequena charla da xente de Aférrate, da xente de Alborada, e tamén algunhas persoas que participan neste programa van a contar a súa experiencia vital, non? Bueno, van a estar arropados tamén polos familiares e por quen se queira achegar ao auditorio. Despois desta pequena conversa íntima no auditorio, porque se presta isto a historia de hoxe, logo farán un pequeno acto simbólico que é plantar un limoeiro aquí no invernadoiro, na horta que teñen, e farán unha pequena visitiña á horta como fixemos nos en algún momento cos nenos do cole da Escola Infantil Monte Alba, e plantarán un limoeiro. Limoeiro, pues, é un árbol simbólico tamén para eles, o renacer, e ten o color amarillo, que o color que se escolleu para a prevención do suicidio, pues como no cáncer de mama teñen o color rosa, ¿no? E despois haberá un pisco labis por aquí, pues se presta cousa dos pinchos que axuda, ¿no?, a socializar, a coñecer máis, a preguntar, o que nos atreve unha a preguntar así nun acto un pouco máis oficial, pues esta parte informal. E nada, estarán por aquí, pola zona da cafetería, que é donde están habitualmente os lunes e os miércoles, fan muitísimas cousas. E logo xa falaremos con Inés, máis adiante nos contará máis cousas das que podedes escoitar hoxe ao longo do día en distintos medios de comunicación. Os tabús, do suicidio, estas cousas que, bueno, está máis cerca do que pensamos, ¿no? E en edades que non se pensa, tamén as persoas maiores, díxonos algunha vez Inés. Inés é unha das coordinadoras, ¿no?, xunto con Mar. Bien. Aparte de esto, hoxe pola cidade adiante hai tanta música que non vos podedes imaginar. A ver, no peirado de transatlánticos este mes de setembro anda con esta primeira edición do ciclo Son e Mar, que son seis citas que combinan música disco, pop dos 90, ritmos urbanos, música en galego, son eventos gratuitos a maioría. Hoxe sobes. A ver, o evento está orientado ao público universitario. Ay, pues sí, está elegido Carlos Barral, non conozco a ningún, Borja Soya, Dumore, Pájaro, bueno, dende as 7 da tarde ata as 2 da madrugada. Pois pues estás aí despolo puerto de Vigo. Este é o que vos, no peirao, o que vos podedes atopar. Mañán tamén máis música, Lingua Urbana lle chaman o tema mañán. O sábado La Movida Viguesa e o domingo Orballo Cultural. Pois pues pasa todo o mundo por aí. Todas as franxas de idades teñen o seu espectáculo. Pois pues o deose para os universitarios. Que lle guste o jazz, xa sabedes que sempre os martes na casa de arriba van pasando todos os músicos da escena jazzística de, pues, da zona da contorna, ou con algún amigo invitado que veña de Ostrenseiro, e tamén outro espacio para escoitar jazz é o Vitruvia, este café que se moveu da Plaza Compostela a esquinita aí de Marqués de Valladares con a calle que vais a Correos, onde está o Aeroclub, ou onde estaba o Aeroclub, aí sacan unha revista tamén, por cierto, outro día mirei revista Vitruvia, non sei como lle chaman, teño que buscar un pouco mellor. Aí Javier, que é un melómano
fai varias cousas pola música. Aparte de acoller estes eventos, outro é ter unha lista de Spotify que creo que a distribuye a medio mundo, porque cando hai algunha conferencia ou algo, veñen a tomar un café o Vitruvia, pues esta xente de, o que sei, cando están en Consemar ou por aí, logo acaban de lle pedir a lista de reproducción. E agora ten unha revista que vai a distribuir de balde, pues para, bueno, para culturizarnos no mundo da música clásica, máis ben, ou jazz. Bien, aparte eso, hoxe concerto ás 8:30 da tarde dun cuarteto que se chama Antonio Carballo Quartet. Quenes son? Son todos portugueses con este apellido. José Pedro Coelho o saxo, Miguel Meiriños o piano, e Demián Cabaut o contrabaixo, e Antonio Carballo a batería. Está mirando a entrada. Pois as 8:30 da tarde, 18 euros. E logo de balde, pois os chiringuitos ainda siguen programando música. No chiringuito de Samil, ás 8 da tarde, o Síndrome de Penny Lane. Máis chiringuitos no da Etea, ás 7 da tarde, Up to You. No chiringuito de Alcabre, Blue Monk, ás 7 da tarde tamén. En el de La Fuente non programan nada, non sabemos. Eu non sei se decir canto agradable é ou canto desagradable ou a música nos chiringuitos. Depende do volumen, e do ben que toquen o grupo. Cadrome algunha vez ir a un atardecer, querer bañarme, disfrutar da posta do sol e estas cousas. Coa aquela música non me acabo de gustar de todo. Polo volumen, sobre todo. Bueno. E outras propostas, pois, proposta... comer. Pois resulta que, sabedes que a fin de semana pasada foi, xa me perdo un pouco en canto as datas, foi esta feira do marisco, festa do marisco, e había unha edición de Sabores do Mundo onde podíamos atopar comidas de todo o mundo prácticamente na esplanada do Náutico. Bueno, pois tuvo éxito e hai como unha ampliación, vale? Entón, dende hoxe ata o domingo, durante todo o día, dende as 12 hasta as 12, de 12 de mediodía a 12 da noite, podes pasar pola esplanada do Náutico a disfrutar de máis de 15 postos de gastronomía internacional. Argentina, Alemania, Portugal, Venezuela tamén, arepa, sí, Francia, Estados Unidos, Brasil, Xapón, Palestina, Perú, Italia, Turquía, Colombia ou España. Viaxades polo mundo sin movervos, prácticamente pola esplanada do Náutico, non é moi grande, pero a través da comida canto se viaxa, que placer. Bueno, pois ides por ali, teño unha gana de ir eu a comer un pouco de ceviche ou a probar o de Palestina, non sei, isto, o sea, un lle dá, se lle gusta o mundo, que é moi amplio, volvese tolo, non? Bien, e inaugúrase esta xornada gastronómica tamén para o Galicia Friki Film Festival, que este festival de cine de terror friki, ou friki tamén. Tapas fantásticas, a ver, segunda edición, tuvo éxito ano pasado, así que repiten. A ver, as tapas teñen que estar inspiradas nunha peli de xénero fantástico, terror, ciencia ficción ou friki. Vale. E este roteiro, pois pon as tapas a 5 euros e pódense disfrutar en... Oh, non teño os lugares. Tendes que entrar na página web do Galicia Friki Film Festival e buscar as tapas e os lugares. Son moi divertidas, eh? Visualmente son bonitas. Tamén había algunha vez uns ollos que eran como feitos con huevo cocido e despois, bueno, non vou cantar nada, pero son moi arañas, moi de Samaín tamén. Para arañas acentula, que o que lle pareceu, ¿no? Os ingleses que non as queren comer. Bien, pois as tapas están dende, o dicen xa, dende hoxe ata o 25 de setembro.
Falamos de cine, tendes dúas opcións relacionadas co cine e un paseo polos cartéis de pelis de terror que están aí na sede da fundación, na parte de abaixo. Son cartéis que, bueno, é unha colaboración que se fixo co Museo de Cine de Melgaso, onde hai un amante do cine francés que fixo un museo e agora os cartéis están por aquí. Carteles de Hitchcock, Nosferatu, cosa bonita. E se vos interesa o cine tamén, deixademe ver, porque non moi lesos de aí, xan, xan, xan, hai outra exposición que se inaugura hoxe.

Arte e Cine, na sala de exposicións 2 da Banca, o sea, no mesmo edificio. A 7 da tarde inaugúrase hoxe e está hasta cando? Hasta, pues está moito tempo, ¿eh? Inaugúrase hoxe. Hasta o 10 de outubro, está todo un mes. Se pode visitar polas tardes con este horario raro que teñen aí, de 5:30 a 8:30 da tarde. Arte e Cine, unha mostra colectiva de Alterarte. Entón, distintos artistas plásticos toman o cinema como punto de partida para as novas creacións. E entre estos artistas está Ana Padín, Aurea Pousa, Neiran Bel, Carmen Balbuena. Non conozco a ninguén. É terrible, un montón de artistas. Pois nada, Cine e as Artes. Recordamos, como sempre, que podedes ir ata o Museo Marco, subir o primeiro piso, está a biblioteca e o centro de documentación, e hai unha bibliotecaria fantástica que vos pode tamén recomendar algún libro ou algunha película donde a través deste libro ou da película podedes conocer arte sin que sea un coñazo, ¿no? E por último, a ver, tendes nenos, están excitados coa volta ao cole ou xa están cansados? Ainda eu sei o segundo día. Bueno, pero teño unha proposta moi chula que é xogar co Lego. A ver se atopo por aquí. Tintirín, ou se teño a senda que estou lendo do móvil, porque sí. Zona de xogo de Lego, no Gran Vía, no centro comercial Gran Vía. E a actividade está dirixida para os nenos entre 5 e 12 anos. En quendas de 20 minutos, pois poden disfrutar dunha gran piscina chea de pezas de Lego e tamén de videoxogos de Lego. Hai videoxogos de Lego? Ah, bueno, sí, porque hai dibujos animados feitos con Lego tamén. Os ninjas. Horario. Solamente hoxe, mañá e máis o sábado. Hoxe e máis mañá pola tarde, de 5 a 9 da noite. E o sábado pola mañán desde as 12 hasta as 2 e logo outra vez de 5 a 9 da noite. Moi ben. O da piscina de Lego non sei se é moi boa idea, ¿no? Porque non fan daño esas pezas. Eu cando máis encontro polo chan na casa, pues miro un pouco as estrellas, que vos vou a decir. Se tendes nenos pequenos e lle gusta o Lego, e se tendes maiores tamén, que logo esta afición perdura no tempo, construyen cosas un pouco máis caras, ¿no? Estadios de fútbol e estas cosas que teñen un montón de pezas e costan un montón de cartos, e logo as teñen ali nunha estantería na casa e enseñan o trofeo. Tarde aí, non sei cantas tardes de inverno en facer este estadio. En fin. Bien, vamos a escoitar un par de cancións. Dame tempo. No. Unha canción sola. Esa escoitamos a... pues os jornalistas da parroquia, os máis noviños. Vamos a escoitar a quen? Pues a que falei de cine de terror, Friki Film Festival, a Banda do Verán. Onte pusen a Swan Curiel, coa Banda do Verán. Bien, pois hoxe vamos a escoitar outra vez a Swan Curiel e a Banda do Verán, pero teñen a versión samainesca, que un disco que se titula A Casa do Terror. Vamos a escoitar A Casa do Terror. Isto me está levando ao Brooklyn Beach, que xa deben de estar preparando a súa canción polo Samaín. Sempre saca un hit, ¿no? Que logo ten un montón de reproduccións. Bueno, xa vos enteraredes.

0: Baixa batuta de José. Bos días, somos Aleix e Lara. Tocamos o clarinete na banda Unión Musical de Valadares, a quen lle dedicaremos este programa.
1: Este programa emitirase os sábados ás 3:30 e os mércores ás 4:30. Agora vamos coa primeira sección, a Asenda.
2: Non nos vamos a facer sufrir. Pero isto hai que irse 10 anos para atrás, o 2016. Como estades?
3: Hola, moi
4: Hola. Ben.
2: E con nos está tamén, como te presento, como Pedrito, como Pocho, como que...
5: Como queiras. Pedro da Vila.
2: Pedro da Vila, vale. Pois pues Alexia Collazo e Lara
6: González.
2: Son de esos tres jornalistas que teño eu aquí no Tenderete da Radio, onde vai a dar. Eso é es a última fornada de xornalistas, porque hai un montón de xornalistas na parroquia que eu nin sabía. Bueno, os que nos escoitades habitualmente desde hai 10 anos, pois estaba Sara do Forno, que agora, despois de estudiar xornalismo e pasar por aquí, pois leva redes sociais, ¿no? Se dedica a isto. E vos, bolas dúas, viñastedes facer uns pinitos a preguntar a xente da banda, que era o que conocíades, e acabastedes por estudiar comunicación. Entón, hoxe esta tertulia é un pouco coa nova fornada de xornalistas que andan na parroquia para que nos contedes. Porque estudiaste xornalismo, como é o vosso mundo laboral, se é como imaginades. A ver, que empece quen queira, eh?
3: Bueno, pois, eu estudei comunicación audiovisual e, bueno, sempre estive un pouco dudosa entre comunicación audiovisual ou xornalismo, porque sabía que quería estudar algo relacionado pois, coa comunicación. Ao final, considerei que comunicación audiovisual pois tamén me permitía coñecer tamén un pouco máis o funcionamento pois detrás das cámaras, toda a parte técnica. E eso, eu fixen prácticas...
2: Pero tanto... non me contes a tua biografía laboral.
3: Vale. Como dixeches, non sei que, non sei quanto, dixe, pois xa conto todo.
2: No, xa, e me marcho, no.
3: Vale.
2: E tú, Lara? Hola, Alexia, perdón.
4: Nada, eu estudiei xornalismo en Santiago.
2: E xa está. E querías estudiar xornalismo?
4: Sí, dende sempre. O sea, xornalismo ou nada.
2: Ah, vale. Por qué? Querías que escribir historias, investigar ou...
4: Non sei, eu lembrome na casa de ver o telexornal cos meus pais e decir en plan, eu quero ser esa. En plan, reporteira, máis que nada. Empecéi por aí, estudando a carreira, dime conta que hai máis cousas que ser reporteira. De feito, agora fago redes sociais. Ven tamén.
2: E tú, Pedrito? Pedro, da Vila?
5: Eu tamén. Eu creo que desde que tiña 16 ou así, pensei en ser xornalista. E pouco a pouco, pois, puden selo. Estudié en Santiago tamén, logo fun pa Madrid a acabar a carreira e tamén fixe un alío máster.
2: Vos tamén fixeste desmáster?
4: No.
2: Ti ibas a empezar o máster.
3: Sí.
2: En que?
3: Pero non é relacionado coa comunicación.
2: Ah, no? Vale, pois entón non lo contas sí. Despois. E ti o máster si é relacionado
5: sí,
2: con...
5: Sí, de periodismo económico. Sí.
2: Vale, pois agora contarme a que vos dedicades entón. Como empezastes? Prácticas?
4: Eu durante a carreira fixen... mogollón de prácticas.
2: No pagadas.
4: No, eran remuneradas.
2: Ah, bueno.
4: Empecé en un medio de Tomiño, que se llamaba Infomiño, que era un medio digital. Estuve ahí como 3 meses, ese fue o meu primeiro contacto coa prensa. E logo recordo que falei con Pedro e díxome en plan, o Atlántico moi ben, fue un Atlántico, para mí foi unha das mellores experiencias, en plan, eu gardolles moitísimo cariño, tratáronme genial.
5: Constame que eres a ti tamén.
2: ¿Ah, sí?
5: Sí.
2: ¿Y dónde estabas? ¿En Atlántico? ¿En deportes o en dónde?
4: No, en informativos, en sucesos, así, Vigo. Pero, o sea, dérome como a libertad de facer o que eu quería, en plan, confiaron en mí, non sei, para mí foi genial. Despois estive en unha axencia de comunicación en Santiago de Compostela, que estive en bastante. O sea, fixen prácticas e enganchei con Feuga.
2: Que unha beca que lle dan os universitarios, non?
4: Sí, cando becas rematas Feuga. De estudar, unha beca pode ser ata un ano. Despois saliume como a oportunidade de presentarme a TVG, que era un exame, e presentéme o exame e agora estou aí, en redes. En G24, chamase a conta.
2: Pero non faz de reportera? Ou non, fixeche?
4: O sea, Fago vídeos para redes, entonces sí que hay veces que salo a entrevistar a xente así.
2: Esto xa é un salto generacional, porque as redes non entraban na miña formación de comunicación, claro, non só era prensa, radio e televisión, se acabou o mundo, paraba aí, agora é como
5: hay de todo,
2: una selva.
5: De todo.
2: Entón, e ti?
5: Pois eu tamén estive en varios sitios, eu fixen as prácticas de primeiras en Faro, ademais, que logo incluso chamarome para traballar ali, pero xa non podía porque estaba noutro medio. Estive en Atlántico tamén, pero sobre todo a miña carreira foi máis dentro de Europa Press, que unha axencia de noticias, que eu empecé e fixen prácticas do máster ali en Madrid, e a partir de aí comecé a traballar con eles a de toda a vida. Entón xa levo como 7-8 anos na empresa.
2: E no Faro, en donde estabas,
5: En Faro estaba en local, tamén, sí. Que está en Chapela, pues facíamos noticias, o mismo que Alexia,
2: eso,
5: sucesos o que sea, despois en Atlántico estuve na web. E a partir de aí, logo empecé, e cando vin de Madrid, seguía en Europa Press, empecé en redes sociais, e pouco a pouco pues, foron crecendo as cousas, e agora pues, teño dous traballos en un, pero bueno.
2: Esa parte
5: nada recomendable.
2: Bueno, en algún momento, pues, a vida sanea.
5: sí, no, pero bueno, moi ben, moi ben, moi contento, ademais que funciona moi ben, e van ben a cousa.
2: Pues logo nos contas aí. E tú, Lara?
3: Pois eu fixen prácticas en Televisión Española, en Santiago, bueno, estive case sempre en Santiago, pero tamén estive un pouco en Vigo. Tamén, pois un pouco que di Alexia, a experiencia tamén foi moi boa, tamén deixaronme facer o que
2: pois
3: quería.
2: Daban tanta libertad sendo becarios.
3: Sí, de feito, éramos tres de prácticas de audiovisuais, entón íamos rotando, estivemos tanto na parte de producción, tanto en redacción e tamén toda a parte de realización. Entón, pois, tamén permitiume saber un pouco que era o que máis me gustaba. Despois disso, o ano seguinte tamén fixen prácticas en Onda Cero, en Pontevedra. Tamén, pois, iso, sí que teñamos unha sección que era como de sair á rúa e preguntarlle a xente, pois, cousas cada día, okay. Para coñecer a súa opinión. E tamén dentro disso, a experiencia tamén foi moi boa porque ademais, como as facíamos en verán, había como un pouco máis de tempo, pois sempre era como se tendes algunha idea de algunha cousa que da que querades falar ou que querades facer, pois o facemos. Pois eso, tamén moita liberdade.
2: E de que falabades, por exemplo?
3: Por exemplo, bueno, iso, tiñamos sempre a sección da rúa. Logo, pois, iso, íamos buscando, por exemplo, como foi no verán, pois, toda a información relacionada con tema de incendios ou tal, actualidade sobre iso. Logo tamén eu fixen cousas relacionadas coa música e iso, un pouco de todo.
2: Vos, os vosos contidos, cando andabades todavía sin definición, probando aquí e alá, eran tamén variopintos, ou se lexíades vos, que é unha cousa rarísima que te dejan elegir cando eres becaria.
4: O sea, creo que depende moito coa xente que des. O sea, eu teño compañeiras que fixeron as prácticas e era como o traballo que non quería facer ninguén, tocaba yo de práctica.
2: Claro, os embolaos todos, isto para o becario.
4: Sí, pero depende, creo, da sorte.
5: Sí. No Faro, por exemplo, cando eu estive, mandaban che levar cada día dous, tres temas, pero era moi difícil que diseran sí, a verdad. Entón, ao final, dábanse un tema ou era moi complicado. Incluso, despois de... Eu estive como dous meses e algo, e ao cabo de mes e pico, dixeronos, bueno, se me van yendo. E fomos para outra sección porque non les valía nada. Foi un pouco, sí. Pero claro, ao final, eran temas que iban a salir no periódico e, tío, ao final, é un chaval de 18 anos, non sei cantos anos tiña, 20, e non... Non lleva lío.
2: O necesitaba persona máis rodaje na vida para poder contar
5: total,
2: a noticia,
5: total.
2: ¿No? Que tamén é isto, ¿no? Paso por periódico. Vos, tú por periódico, no. Tú no. Televisión e radio. Era como imaginábades? Cando vos, porque claro, unha cousa é estudiar e despois outra cousa é irse metendo, que hai que escribir a noticia en aquel hueco, para aquela hora. Como foi este paseo por distintos medios?
4: A mín, cando me tocou o periódico escrito, pensei... Que aburrimento. O sea, parecíame como súper aburrido ter que escribir todo o día, pero cheguei e nada que ver. O sea, era como súper dinámico, en plan salías, falabas coa xente, logo tiñas o teu rato de escribir, pero non se basaba solo en escribir. Sí que é verdad que adaptar a noticia, esa extensión, o sea, non pasarte da páxina tal, sí que era igual o máis complicado. Pero a mí gustoume.
5: Sí, yo, igual, tal cual. Ao principio tamén, cando te metes no periodismo, o sea, eu cando... empecé a estudiar, eu quería tele, eu quería radio, gustábanme outras cousas, e logo dicen, wow, pues escribir gústame, ¿sabes? Era como que unha vez empezas a traballar, como que gana...
2: Sí,
5: moito máis. Ademais, sales a calle, estás con todo o mundo, coñeces un montón de xente, está guai. É moi distinto ao que parece, verdad? Sí. Así que un traballo...
2: E os horarios? Porque os horarios son fatales, son os peores. Sí.
5: en periódico, horrible, eso é verdad. Eu tive a sorte de que logo estuve na web sí que hai un horario como moi establecido, chegar a tal hora, ven o compañeiro, chao. Entonces, na web moito mellor.
2: A ver, que a xente igual non sabe, vai a tomar o café pola mañán, tengo o papel ali para ler, ou se levanta e coño o móvil directo. E antes hai uns horarios. Cando empezabas a traballar?
4: Creo que dependía do día, en plan, que tema tiveras, si era máis temprano, máis tarde, si era roda de prensa, igual ata as 12 non era. Pero eu solía entrar sobre as 11 ou así, paraba para comer, e despois de comer volvía... ata que remataras, o sea...
5: Sí. Ata que non pase nada, que estás rezando para que non ocurra nada.
2: A conexión da sete coa... No, agora conectades coa policía, non hai un horario, un check-in coa policía que dice, bueno, este é o que pasou na cidade.
4: O sea, vas chamando, creo, sí, ata claro. Que apareza algo.
5: Sí, e logo sí que, por exemplo, no 112, sí que hai certas horas que dan esa información. Pero bueno, a última da noite é sobre as... 7:30 ou así, non é tan tarde.
2: E pasou algo algunha vez que tuvestes que quedar máis horas?
4: No, o sea, eu recordo cando veo a Princesa Marín que ese día saín pola mañá, o sea, claro, para min era como confiaron en min en unha chavala de práctica, se mandaron
5: que
4: a Marín,
5: juntos, además, sí.
4: A Marín cun cámara, eu estaba en plan nerviosa, no, o seguinte, porque digo, por que vou eu e non vai alguén que tenía máis idea que a mí.
2: Porque non hai que contar nada, ¿eh? Que hai que contar nada, ¿o sí?
4: Sí, pero era como tan protocolario, en plan, non sei. Creo que salín da redacción ás 10 da noite ou algo así, que para eles era normal, ás veces. Claro. Pero eu como estaba de prácticas, pois ás 6, 7, 8 salía. Pero ese día cheguei e dixeronme, tes a portada e dúas páxinas enteiras. Eu, perdón?
5: Wow.
4: Pero ben, o sea, creo que foi o día que máis tarde
2: que
4: salí.
2: Es que contaches, porque que se rellena, pasou esta señora por aí, saludó, sí.
4: Sí, eu entrei un pouco en pánico, en plan, que, o sea, non teño tantas cousas que contar, de feito non me enterei nin da mitad. Pero bueno, contei como, o sea, unha páxina dediqueime a contar como fora o acto en sí, e outra como o ambiente que había e a xente, así, con fotos, tal, vas enchendo.
2: E a xente deixas de sacar fotos ou non? Que bueno, esta é outra, ¿no? Cando estás así a pé de rúa, Lara, tú desto sabes un poquito.
3: Sí, eu iso, cando estábamos coa tele, bueno, e tamén coa radio, había xente como moi, plan, moi exquisita en canto a súa imaxe, a súa voz, o típico, sempre preguntábamos en plan, podemos facerte unhas preguntas, podemos gravarte para tal... E a principio era así, tal, non sei que. E logo preguntas todo o rato, pero isto vai salir? E un plan, claro que sí. pois non, non sei que. E eu, por favor.
2: Si, sí, ou gravas moito, e a persona despois mira de segundos, non? Es que para a pieza,
3: sí,
2: este era
3: sí,
2: lo que
3: sí,
2: se
3: sí,
2: necesitaba,
3: sí.
2: Non?
4: Sí, pero non te nos pasado de que chama xente en plan, salo nese vídeo, tal, non sei que, podedes borralo? En plan, o sea. Igual sale... nun terceiro plano, sabes?
5: Sí,
4: pero sí que é moi exquisita xente ás veces con eso.
2: Coincidiste des entón?
5: Sí.
2: Porque tú estabas para o Faro e ti para o Atlántico.
5: No, eu estaba para a Europa Presa. Sí. Eu o Faro estuve moi pouco, estuve en 2-3 meses de prácticas, pero fai...
2: Sí.
5: Pois foi en 2017 ou así. Foi xusto, eu, cando estuve en Faro, foi cando foron os atentados nas Ramblas, en Barcelona. Que
2: eso
5: sí que foi tamén de noite, salimos dali as tantas. Eso que eu non estaba escribindo nada, pero estábamos ao final... co todo bombo, estábamos ali na redacción. Eu salí temprano, como a 1 da mañá, e a xente quedou hasta máis tarde. Así que... Pero estabas vivindo o surrealismo de verdade. Estaba moi ben.
2: E se gustou xa ti.
5: Sí. A ver, a partir de aí, ao largo da miña vida, pasoume moitas veces. Non un atentado, pero un hacha de cousas de... Pois un morto que aparece en Vigo as 8 da noite, ou cousas así, que ao final estás escribindo hasta as 11-12. Depende...
2: A que hora se cerra?
5: Non temos... O sea,
2: bueno, Europa Press, claro, claro, a xencia escribe.
5: Escribes cando queiras, claro. O que pasa que eu sí que teño horarios, pero nos en Vigo, máis ou menos sobre as 8 cerramos. O que pasa que se pasa algo moi gordo, ao final xa eche quedarte, porque é máis fácil para min enterarme do que pasa ou ir ao sitio que a persoa que queda de garda, que ou está en Santiago ou está en Madrid. De noite normalmente está en Madrid a persona da nosa empresa, entonces claro, non pode ir ali.
2: A ver, contame así algunha anécdota destas de que tú veches que estar hasta as 3 da mañá.
5: No, a ver, hasta as 3 igual non, pero varios, sobre todo son sempre algún morto, pois hubo varios. Fai pouco hubo un morto aí na estación de autobuses. E nada, pois ao final tes que ir hasta lá, fora tamén as 8 da noite, tamén era como, que fago tal, veña vou tal, a ver, ali sempre te enteras algo máis, porque ao final están ali pois, os policías, ti ves o que pasa, contanche, que tampouco é algo sencillo, porque ao final tampouco poden contar, pero bueno, enteraste do que está pasando, por lo menos, porque na túa casa podes facer chamadas, pero a esa hora es que hai moi pouca xente, a xente que che vai responder, respóndete o día seguinte.
2: Claro, entonces... o sea, vamos a imaginar a situación. Pedrito está na casa coas pantufas, é ordenador, ¿no?
5: Acabando de traballar, sí. Entón, de repente, aparece, pois, enteraste por moitos motivos. Ás veces, alguén, imagínate, a miña irmá pasa por ali e di, buah, había un montón de policías aquí, non sei que pasou. Ou, ao mellor, escoito a radio, e na radio aparece última hora, sabes? Depende, enteraste por múltiples motivos, como todos, supoño. Uh-huh. Entón, te quedaste como, uff, que habrá pasado. Chamas, pois, o 112, que suele ser o que tenga información como máis primeira, digamos, e dices, xa, pois, acaban de avisar que apareceu un cadáver, non sei dónde. Eu, ah, vale, pois debe ser isto. Entón, ponte a como, uff, que fago, tal. Normalmente sempre vas hasta lá, porque ao final é máis fácil pois, estar
2: entonces,
5: alá.
2: Entón, se te vistes, colles o coche, aparcas
5: e... Arrancas, y... e cando chegas, ves ali, está a policía, están, pois, sobre todo eso, todo que ven sendo científica, investigando o que pasou. Despois tamén está, eu que sei, os de a funeraria, normalmente, ambulancia sempre hai. Entón, máis ou menos, vas sacando un pouco de información do que che queiran contar. Está o Suiz tamén, pero normalmente, pois... obviamente non conta nada, pero bueno, vas vendo.
2: Sí. E como xa le vas a nos, a conoces as caras, este poli me va a contar. Este
5: bueno, bueno, non te creas, porque ¿no? son moitos. No, sí que é verdad que ao final a prensa sempre ten pues, os seus contactos para poder coñecer algo. E moitas veces desde a casa enteraste moi ben e non tes que ir ali, o sea que sí. Tamén é verdad. Pero claro, cando son altas horas, é complicado. É máis fácil o mellor ir ali, tamén sacas algunha foto, tamén, claro.
2: Importante. Regresas a casa, escribes.
5: Posta a escribir, moitas veces desde dentro do coche incluso.
2: Sí, iba a decir eu, porque as crónicas dos concertos de Castrelos as escriben ali co portátil na porta de...
5: Entón, xa, canto antes, tamén queres acabar canto antes, pero no, o ser a xencia de noticias tes como ser o primeiro, entre comillas, para sí. que lle chegue antes a...
2: Esta é a cadena de montaxe, non?
5: Sí,
2: a
5: xencia sí.
2: de noticias, primeiro, de onde... Sí. Os periódicos tiran, e as radios e as teles, non?
4: Sí, sí.
2: E despois, periódico, o xornal.
5: Que moitas veces tamén se hai alguén na redacción, chamas e eles van escribindo así, se eu estou alá, por exemplo.
2: Sí.
5: Ou mellor, eu salo de casa xa dando a noticia de aparecer un cadáver na estación de autobuses.
2: E pois alerta todo
5: luego
2: mundo,
5: xa,
2: sí.
5: Claro, logo xa vou ampliando a noticia. Uh-huh. Pero un pouco para dar o primer toque.
2: Claro, cando chegan as noticias por agencia, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, ya desarrollará máis tarde, 3 horas despois. Bueno, tes aí un guión.
5: Claro, sí, sí, sí.
2: E despois vai prensa, ¿no? E da prensa nos nutrimos casi todos.
4: Sí.
2: Cuéntame.
4: Sí, non, por exemplo, iso...
2: O sea, perdón, que é curioso, porque ao final a prensa conta o teu día anterior, pero en la actualidade de televisión e radio... Va a prensa como se fuera actualidade
4: sí,
2: de hoy.
4: Sí, total. Eu cando fixera as prácticas, bueno, tanto na tele como na radio, o primeiro que tiñamos que facer ou chegar era ler os periódicos. Mm. Tamén consultar eso, asencias de comunicación como EFE. Eso, eran como as nosas primeiras fontes, sempre. E logo, a partir de aí, pois, íamos pois, desenvolvendo un pouco o tema ou intentando ampliar un pouco a información.
2: Ruedas de prensa, en estas coincidides todos, ¿no? Prensa, uh-huh. tele
4: sí.
2: y luego escribe.
4: Sí, sí, sí.
2: ¿Qué te pasó a ti en una rueda de prensa?
4: ¿A mí?
2: Sí, un fallo técnico. Cuéntalo.
4: Ah, bueno. Nada, pues... Oye, hubo dos prácticas que, pues...
2: Te puedes equivocar y no pasa nada porque es becario. ¿Vale?
4: Sí, sí. Pues nada, cuando estaba en la radio... Tiñamos, bueno, era un día que eu levaba moi pouco, igual levaba como unha semana ou dúas, pero era un día que pasaran moitas cousas. Entón, normalmente, eu sempre iba coa miña compañeira, que además fixéramos a carreira xuntas. E xusto ese día, tiñamos que ir cada unha a un sitio, en Pontevedra. Eu tiña que ir a unha roda de prensa, creo que era do presidente da Deputación ou algo así,
3: Pois dixérame os meus xefes, en plan, tens que preguntar sobre unha moción de censura ou non sei que concello de tal, que non te preocupes porque seguro que alguén vai preguntar, ti non vas ter que preguntar, non sei que, e yo, ah, genial. Total, que acabou a roda de prensa e ninguén lle preguntou. Entón, pois, eu fomos un tele e podo facer unha pregunta, tal, non sei que, non sei canto. El, sí, claro, sin problema. Entón, enchufo a grabadora, tal, non sei que. Cando el se levaba como 10 minutos falándome pues, da movida que había pasado, miro a grabadora e era como que non tiña o micro enchufado a grabadora. Dábame como moita puro cortalo. Entón, eu deixei que acabara de falar e cando acabou, dixen, perdón, houve un pequeno problema. Pode volver a repetir. Sí, problema. A xente, eu creo que sabe cando somos en prácticas, entón, pois eso. Nada,
6: pasa máis do habitual, vale, que parece.
3: Volveu a repetir todo, e eso, quedou nunha anécdota, pero bueno, como esa, moitas. Pero bueno, de todo se aprende, desaprendín que sempre hai que revisar, que este todo ben enchufado.
2: Eso é como cando chamas o técnico el router, sí, prueba desenchufar, eso,
3: sí, eso tamén nos pasou, es que moitas cousas, pero sí, bueno, eso, de todo se aprende.
2: Vamos, pasou, pues.
5: A ver, moitas veces é que non te funciona a grabadora, bueno, un móvil ou que apagas o móvil, un montón de veces, e logo, é verdad que ao final, o estar no mundo, a xente xa cho pasa, ou xente que chega tarde, tamén tes que pedirlle, ou pasa muchísimo.
2: E a ti que andas na televisión, cos planos, por exemplo, algún plano que tú estás contando e de repente te fastidian el plano, algo así, ou non?
4: Bueno, de estar na rúa, en plan, ti facendo como, falando, e que a xente empece como a cruzarse por medio, eso sempre. E logo sí que algunhas veces eso que grabas e non vai ao son ben e dices, bueno, pues a seguinte persoa, en plan.
2: Bueno, hai que sacar o chollo adiante. Cantas noticias facedes o día?
4: Claro, é que eu estar en redes, o sea, ninguna é como redacción propia, sabes? Eu vou como editando as noticias que xa están feitas do telexornal. O sea, igual
2: as propias... pos bonitas para a rede. O apetecibles, sí. Esto, ¿eh?
4: Si hay algún tema así que en redes puede funcionar muy bien, para TX igual, bueno, para telexornal igual non sirve, sí que facémolo nos. Ou temas que igual si vamos nos a rúa queda máis atractivo para redes e así, iso sí que facemos. E ao día igual de elaboración propia igual podemos facer dous, tres, o sea, o malo é que nós temos como que facernos a noticia, gravarnos nos, editalo nos. Entonces, facer unha noticia lévanos moitísimo tempo. Se collemos do telexornal, igual podemos facer 10, 15 en unha mañá perfectamente. Pero si teño que facelas eu propia, igual 3, suficiente.
2: Porque é un mini corto, en realidade, ¿no?
4: Claro, que depende moi ben, o sea, da noticia. Normalmente, o sea, si son temas que non pasan en Santiago ou que non necesitas salir á rúa, gravas no estudio. Entón, aí é máis fácil, o sea, non tens que salir a ningún sitio.
2: Sí.
4: Vou, gravo no estudio e logo edito eu a noticia. Pero se teño que ir baixar a Santiago, buscar a xente que me fale, que non é nada fácil.
2: Logo a xente pensa que un se senta aquí con micro, se pon diante da cámara e se acabou, ¿no?
4: Non, para mí, o sea, eu pensaba que salir a rúa era máis fácil. O sea, a mí é o que máis me gusta. Pero, claro, tamén ten as súas cousas malas. O sea,
5: sobre todo grabar, con micro sí. É máis sencillo, pero grabar...
4: Cando tes o móvil e dices, sí. Que porte aquí diante do móvil, en plan...
5: Vai salir a túa cara, a xente, non?
4: Sí. E logo, bueno, a mí pasoume de, bueno, coa TVG, ao levar o micro a TVG, o sea, a xente suele ser como moi mal educada.
2: Ah, sí?
4: Sí, o mítico de telegaita, tal, eso como fácil. É como que dincho a ti como se... Si fueras a dona da televisión, ¿sabes? En plan...
2: É que é o único recurso que teñen en ese momento, ¿no?
4: Sí, claro. Pero sí que hai xente moi mal educada con iso, o sea... Y que bueno, o micro de donde es, como que xa che faltan o respeto a ti, como si ti fueras a responsable.
2: Bueno, tú aí estás identificada co medio.
4: Sí, pero bueno, non sei. Sé.
2: En Onda Cero nada, ¿no? Tú sales cual cachofa de cando salía.
3: Bueno, hai de
2: o
3: todo.
2: O en Televisión Española tamén.
3: ¿Qué?
2: En Televisión Española tamén? Tamén eran así contigo?
3: Bueno, non moito. En plan, por exemplo, cando estou na tele, estive como pouco tempo saindo á rúa. Pero sí que me pasou me máis na rúa, porque ao final tamén saíamos todos os días, pois de algunha persoa en plan de, ai, onda cero, pois entón non. Sabes? Era como, bueno, que sepa, non facemos nada malo, pero... sí.
2: Aí entendes a ideoloxía, ¿no? Aí se entende a ideoloxía, a línea de editoriales. Sí. Bueno, pues non sí, falan por esto.
3: Total.
2: No les gusta
3: en plan de, se foras tal emisora de radio, sí, pero como eres de tal, non.
4: O sea, que é totalmente lícito, vale. Pero a cosa é como con modales cochodín, en plan, como, non sei, é como en plan, vale, ti no, tal. Sí, pero maleducadamente.
5: A mí me pasou o meu contrario con Faro, que era como sí. Dios en sí. Vigo, entonces todo o mundo, pa Faro, sí, todo o mundo, era, é verdad que estaba empezando...

0: buscar gente distinta a la playa, pues era una cosa un poco rara.
1: O sea, verdad. Mil foches, claro.
0: Sí, claro, estaba salí a sacar fotos a gente desnuda, o sea, desnuda. Sí, con bañador, y todo el mundo quería salir en los faros. Yo diría, es que no, pero todo. No tiene problema ningún. La playa, que yo pensé que iba a ir como a ver quién quiere salir a una playa. Todo el mundo.
1: Pues no, cuerpos de Anón, ¿eh? Salir. Pero luego hay gente muy agradecida, ¿no?
2: ¿O uno? Sí, total. Sí. Luego también depende muy todo da noticia. O sea, hay temas que son muy doados a que a xente opine, que fale. Sí. Si son temas máis polémicos, pois pues costa máis que a xente quera mollarse, pero se non...
0: A mí pasaba moito en redes que hai temas que, o mellor, non se lle dá tanta visibilidade nos medios, fasting video, enséñate, por exemplo, ahora hai moitas manifestacións, houve de dependientes de Zara, do Corte Inglés, demais, que moitos vídeos están como máis ou menos capados, ou dáse unha esquiniña, eu subindo noticias a redes, como por encima, como son tanta xente a que sale a rúa, fanse super virais, e logo falame un montón de personas de moitas grazas por darnos visibilidade, porque non salimos en ningún lado, menos mal que viñeches, incluso vas a manifestación porque vou gravar algún plano ou algo, e venxe a saludar en plan, es que outro día subeches e gracias a ti, non sei que, sabes? A xente moi moi agradecida tamén cando son temas así como máis sociais, digamos.
1: Vale, entón en este plano, no que te metes que a túa parte 2, ¿no? Agencia de noticias, o mundo máis escondido, onde que se nutre, pues, claro. O xornalismo. Pero a redes esta nova cousa, que nova cousa de nada, porque xa ten máis de 15 anos na vida, o que ti te dedicas o teu tempo libre, ou como te organizas para...
0: Bueno, o sea, antes era o tempo libre, agora xa é outro traballo, a verdad. Sí,
1: vale.
0: Sí. Pero...
1: Contanos, chamaste Pocho, aí.
0: Nas redes.
1: E onde andas, en TikTok, en Instagram, en donde?
0: Sí, TikTok e Instagram solo, sí.
1: E
0: sí.
1: Tú en TVG, onde estás? En...
2: Nos temos perfiles, bueno, en todas, en Facebook, en Twitter, en TikTok e en Instagram.
1: En Onda Cero tamén había...
3: Non, teñamos a página web, creo que tamén teñamos Instagram, pero sobre todo era máis contido da página web.
1: Muy bien, TikTok, Instagram, Pocho. Entón, agora é traballo, porque agora te cobras.
0: Sí, agora sou autónomo incluso tamén, claro.
1: Jesús.
0: Sí, entón teño dous traballos.
1: Vale, aí gritas un pouco.
0: Grito un pouco.
1: É outra forma de lanzar o mensaxe, porque...
0: Sí,
1: porque
0: é como
1: gritas
0: que,
1: aí?
0: Ao final, eu estaba nos medios e daste conta de que nos medios temos como un pensar... de que todo o mundo entera se que está lendo, que está escutando a radio, a tele e tal, e logo daste conta que moitísima xente non se entera de nada. O sea, o mellor estamos tres semanas que a mesma noticia nos de un tema pa nos super importante e a xente na vida real nin se enterou nin sabe quen é o presidente de non sei que, sabes?
1: Sí.
0: Entón, ao final, nas redes como que chegas a outro tipo de público que a día de hoxe é moitísimo público... É distinto, tamén é verdad que contas outras noticias, vas aprendendo a que lle gusta a xente que non, pero é verdad que chegas de outra maneira.
1: E tú por que entraches a facer redes? Para entretenerte? Ou para que?
0: Porque eu en Madrid era periodista de motor e facía contido, si, era totalmente distinto. Sí.
1: Que camaleónico.
0: Probaba coches por toda Europa e falaba deles. Era...
1: ¿Probabas coches?
0: Sí, era unha locura.
1: Bueno, pero tú tes un programa aparte.
0: Era un traballo moi, moi, moi divertido.
1: ¿E que por coches probabas? Perdón, alguien.
0: Ahora, como estaba moi de moda o tema de eléctrico, a maioría eran eléctricos, pero bueno, todas marcas, desde Volkswagen, Porsche, incluso después Citroën, Peugeot, todas.
1: Facías a crónica,
0: sí. Entón, empecé a subir contigo a redes de diso e funcionaba moi ben, porque ao final hai moita xente moi friki do motor. E cando vin pa Vigo, cortouse porque xa non probaba coches, entonces empecé a pensar, rollo, teño que buscar outros temas para facer en redes. E ao final funcionaban bastante mellor os temas locais de aquí de Galicia que o tema do motor. E ao final, pois, como a mí me gustaba o mundo das redes, empecé por aí, vin que pouco a pouco ibas crecendo, cando te das conta, unha bola de nieve heavy.
1: Que te come? Ahora mismo
0: que
1: non,
0: te
1: ¿no?
0: Bueno, ao final é que eu traballo 8 horas no meu traballo, e logo, pois, 3, 4 horas o día traballo para min. Entón, ao final...
1: O sea, traballas 12 a mitad do
0: paso
1: día.
0: Paso o día traballando,
1: sí. Pegado unha
0: claro,
1: pantalla.
0: Algo que ere, algo lle costa.
1: Ah, bueno.
0: Lo que decía Alexia, sí. Ao final, facer vídeos parece máis sinxelo, pero logo estás...
2: Levamos eu tempo.
0: Pensar os temas tamén, facelos dunha maneira que a xente lle chegue, é como que... Porque ao final, o mellor eu subo un vídeo, outra persona sube sobre o mesmo tema e depende como digas, a veces digo, ah, pues saliu a mí mellor, ou digo, ah, pues mira, eles fixeron así e quedoulles mellor, sabes? Mm. Vas tamén comparando un pouco...
1: Porque tú aí en estes... Vamos a poñer un de prueba donde grita. Grita, ¿no? Va a desalucinar un pouco.

0: blindada la frontera de Galicia con Portugal tras la fuga de 5 de los presos más peligrosos de la cárcel de Lisboa que podrían tratar de venir a la comunidad. Y es que Galicia está en alerta debido a la fuga de 5 de los presos más peligrosos de la cárcel de alta seguridad de Lisboa que podrían tratar de huir de Portugal por la frontera gallega. Por ello, la Guardia Civil ha blindado la raya sur de Galicia. Las autoridades portuguesas han asegurado que los 5 reos son capaces de matar con tal de seguir en libertad. Estaban en la cárcel por delitos como tráfico de droga, extorsión, robo o secuestro.
1: Contame, ¿por qué se fala que parece que estás en el pasapalabra tan alto, tan rápido?
2: Como que cando empecé, dicen, jo, o que quera xente tamén é como contido rápido, contido que, ao final, moitas veces, non sei vos, pero dáselle o por dous en moitos vídeos TikTok, entón dicen, bueno, pues, para que xa non teña que dar o por dous, xa directamente falo rápido. E ao final tamén, é verdad que agora como a xente identifícate como a persoa que fala rápido en redes e tal,
1: ¿Así?
2: Non sei, sí.
1: E tú en este vídeo, en este caso, por exemplo, que de 3 anos, penso, colleches imaxes de onde? A onde vas? Porque claro, isto tamén é un mare magnum buscar a imaxe adecuada.
2: Claro, a ver, nos ao final chegaron moitas imaxes pois, da Garda Civil, da Policía, ademais, porque ao final eu traballo
1: nunha axencia.
2: Nunha axencia, entón ao final eu teño... Obviamente non podo coller as imaxes da axencia en sí, pero sí que eu teño os contactos para conseguir as imaxes de máis. E logo, ao final, tamén depende. Pois hai noticias que tiras de noticias, o sea, de fotos de archivo. Tampouco tes sempre as fotos do día. Yeah. Pero ao final, a xente que quere enterarse, pois contas en 15 segundos, en 20 segundos a noticia, a xente está contenta, eu creo, polo menos, sígueme.
1: No, e te miran moito, claro.
2: Claro,
1: se enteran
2: claro,
1: rápido, sí, sí, logo, sí. Si queren profundizar, buscan.
2: Claro, eso que digo, a moita xente tamén se me queixa por privado, de jo, que non contas toda a noticia, sabes, que son como o clip de redes, pero tampouco vouche contar aquí 3 horas de noticias, senón, pues busca.
3: Pues, claro, eu teño unha pregunta. En plan, así como hai seguidores, tamén hai como haters. En plan, como le vas eso de xestionalos ti? Porque, en plan, cando estás nun periódico, nunha tele, en plan, os comentarios malos non adoitan ir hacia ti, sino hacia o propio medio.
1: Sí,
3: pero ti eres ti.
2: Sí, a ver, tamén é verdad que eu, ao final, empecé pues, con 30 anos casi, entón, ao final, xa me dá máis igual. Ao principio, se empezas con 18, como moitos chavales que empezan en TikTok, igual tal... Como levo? Dame un pouco igual. O sea, é verdad que eu teño a sorte de que como fago pa min, podo facer o que me dá gana. Eu subo o contido que me dá gana, as noticias que me dá gana. É unha maravilla porque despois de traballar en varios medios donde ao final sempre tes como un estilo que tampouco nunca estive moi...
1: No, tú eres tú, xa se mira que eres ti.
2: Claro, pero digo que nos medios nunca estiven tampouco moi encorsetado. Pero ao final, o estar en medios, o sea, no teu propio medio, como quen di... todo va para ti a xente por MD, pero a cuchillo, pero heavy.
1: ¿MD qué?
2: Pero heavy, heavy.
3: Como mensaje
2: directo, sí, claro. O bueno, por comentarios también, que se pueden leer, una cosa heavy.
4: Sí, pero supongo que sí, por privado es peor, ¿no?
2: Es peor, sí. Aparte diario, pero luego en la calle, súper bien. O sea, xente en la calle siempre súper bien, como que notas que teñen un montón de... cariño, como venche como que eres unha persoa da casa, sabes?
1: Sí.
2: É unha cousa...
1: Hombre, porque a xente está no baño...
2: Está ben, está claro. Sí, sí, tal cual.
1: Entraches
2: pero bueno, en Seral o hate, dame igual. O sea, é verdad que poucos vídeos eu digo, ai, pois pues teñen razón. En Seral é un pouco...
3: Sí, pois, sin fundamento.
2: Claro, ou borra iso porque é o meu primo, non sei que, porque estás falando del, porque son un medio de comunicación, aunque é distinto, porque ao final... Uh-huh. Pero sae na radio, sae na prensa, por que eu non podo facer isto en redes, sabes? A xente é que non entende, por que eu estou falando disto? Porque ao final, pois, estou creando un pouco algo novo en redes, pero...
1: Sí. Iñaki Gabilondo decía... Iñaki Gabilondo, conoces,
2: sí, sí.
1: Que no futuro todos seríamos un medio de comunicación.
2: Claro, es esto. Mira, sí, claro.
1: E logo un escolle a quen sigue e o que lle conta.
2: Ao final, pois iso. Entón, claro, sobre todo o hate, máis que nada, é por iso, de borra un vídeo porque sale non sei que, o que dicías ti antes, de salo eu de fondo que non sei que, que tal. Bueno, denuncias todo o rato, todo o mundo
1: ¿sí?
2: quere denunciar ¿sí? todo o rato, todo o rato. Vouche denunciar porque non sei que, todo o rato, pero igual 2 o mes.
1: Pero a xente non sabe o que eso. Eu os levaba un día a porta do juzgado e os metía ali e decía, mira, pásate o 24.
2: Alexia, estuvimos bastante nos juzgados tamén.
1: Sí. E sabedes o que é,
2: sí,
1: non?
2: Sí, sí, sí.
1: Me mal acuerdo moito mellor cun bo juicio.
2: Que ao final, o sea, moitas veces non tens razón ninguna, sabes? Porque... É como, borra iso, sale o meu coche, non sale ni a túa matrícula, porque claro, tamén é verdad que ao final eres periodista, sabes o que podes publicar ou que non. No, pero vese perfectamente que o meu coche. Sí, porque es el único Seat León que existe.
1: Mira, un día iba en un taxi, o taxista me iba diciendo que reconocía a los pasaseiros por cómo falaban. Uh-huh. Entonces me iba diciendo, pues los médicos, cuando aparece patología, ya saben que son médicos, son los abogados.
2: Sí.
1: Depende de qué palabras usan, ya saben si son jueces, procuradores. Y los periodistas preguntan mucho.
2: Ya, tal cual.
1: ¿Sí?
3: Sí, sí, sí.
2: Todo el rato.
1: Todo el rato. ¿Desconectada esa cabeza o no?
3: A medias.
1: A medias. Todo tiene una historia detrás. Todo se puede hacer una noticia.
3: O sea, depende. Por ejemplo, ahora estoy de vacaciones, entonces ahora sí que estoy como más out. Pero cuando estabas en un periódico o cuando estoy trabajando, en plan, sales, estás pensando, en plan, mañana qué puedo hacer. Uh-huh. O yo qué sé, otro día iba en un coche y cuando veníamos de tocar de... No sé, que caiu a árbore esta
2: en Vincios.
3: En Vincios. Sí. Eu iba co coche, era domingo o algo así. De repente cae a árbore, eu en plan xa co teléfono, falando con meu xefe, en plan, mira que pasou tal, en plan, é domingo, o sea, non teño por que facer isto. Sí. Pero como que xa xa aí solo. Sí.
1: Como os policías que estaban xogando voleibol, miraron un que afogaba en Samil, tuve que...
2: Sí, claro, claro, sí, ¿no? Sí.
1: ¿Hay algún médico en la sala? ¿Hay algún periodista que pueda contar esto?
2: A mí, antes desconectaba más. Ahora con el tema de las redes, como finales, estoy tratando de crear un contenido meu propio, sí que estás como moito máis a cabeza non parar en todo día.
1: Nada, e aparte pensar sí. tamén, ¿no? Na imaxe, vas montando, como
2: sí,
1: lo vas contando.
2: Sí, sí, sí, o que pasa, non sei que.
1: E agora na sección de Lara, va a hablar Lara. Pero Lara trae unha peciña que hubo que montala, ¿no?
5: Sí, en plan, bueno, tanto na tele como na radio, o que dicían eles, en plan, sorprendíame pois todo o traballo que hai detrás, que non é solamente comunicar e tal. Tamén do que din eles, pois, eso, tamén cando estaba facendo as prácticas e tal, conectas dunha maneira diferente con todo, en plan, sinto que tamén estás moito máis posto na actualidade, eres moito máis consciente do que pasa no mundo, tamén é un aprendizaje persoal para cada un, ¿no?
1: Sí, solamente facendo barrido da prensa diario.
5: Sí, sí,
1: que
5: total.
1: Que cosas pasan aquí en este mundo y a xente
5: sí,
1: non se entra
5: sí,
1: de
5: tamén,
1: nada.
5: En plan, a nivel burbulla, cultural, total. En plan de sabía todos os concertos que había en todas partes o cosas así, y ahora como...
1: ¿No? Y a xente te dice, ¿cómo sabes tanto? Y jaleo la prensa.
5: Sí, sí.
1: ¿No?
5: Sí, sí, sí. Son costumes que al final acabanse un poco perdendo o hábito.
1: Tú ahora vas a hacer un máster que no tiene nada que ver con
5: sí,
1: periodismo.
5: Nada, nada. Un máster de educación porque eu ademais de estudiar audiovisuais fixen o grado superior de música. Entón teño que facer
1: a señora de clarinetista. Sí. Outro clarinetista ao lado e un batería, o que eres?
2: Sí, percusionista.
1: Os tres tocan na banda tamén.
5: Sí. Pois iso, teño que facer ese máster como para que me habilite para poder dar clase en secundaria e tamén pois me habilita, imagínate, para dar asignaturas relacionadas co audiovisual en plan cultura audiovisual ou cousas así. Entón, considero que é algo que debo ter por si en algún momento planteome a docencia, pois telo aí, por si acaso.
1: O sea, que o ano que ven, agora empeza setembro,
5: sí.
1: Y entras a estudiar, volves a la vida de estudiante.
5: Sí.
2: Enhorabuena.
1: A ti te quedou leso, o sea. Pero sí, tú sí. Te das conta que ti te estés que estar formando continuamente, porque estos aparallos tecnolóxicos te sí, revolucionan sí, sí. Os vídeos de medio minuto que faz todo el rato. ¿Usas no. inteligencia artificial o no?
2: No, será el no, pero sí que fixe en varios cursos e demais para aprender.
1: Tú estás formado, nada, sí, en 5 sí, sí, anos sí. Cambiou moito.
2: Al final estás todo o día tamén aprendendo pues, o que se leva, como que en di, porque senón, claro. Como funciona o algoritmo, que un pouco...
3: Sí.
1: Sí. Ah, vos tendes ceros e unos en la cabeza todo el rato.
3: No, pero xa sabes máis ou menos a que hora vai claro. Velo máis xente, en plan, a partir, non sei, se o publicas despois de comer,
1: ¿no?
3: Vai ter máis audiencia. Sí, porque como antes da siesta, tal.
1: Pero no se miran los documentales de la 2 para dormir, se mira el móvil.
2: Pero es justo cuando vas o baño después de comer. Entonces, sí. Hay que...
1: ¿Quién tenía ese hábito? Redes sociales, ¿tú también le vas a la banda?
3: Sí.
1: ¿Y qué haces ahí? ¿Qué se cuenta de la banda? ¿Hay que contar tantas cosas de la banda?
2: Pues, tienes que seguirlas porque es un contenido muy bueno. Sí,
1: sí. Hombre, ay, pinche y algo aquí de Strangis, como sonido del clarinete. Sí.
3: O sea, eso nos deu más que nada como para divertirnos, en plan, entre nos, hacer como más grupo entre nos. Al final, cuando grabas o vídeo, vas juntando como pues non sei, xente que igual normal non iba a falar no ensaio porque un está nunha punta e outro noutra, pero colles os dous e dís, va a desgravar tal. E logo é super divertido. Pero sí, nada, a banda é máis como para pasalo ben e aproveitar en plan para que a xente vexa como somos na banda. Pero
1: pois pues hai dinosaurios, hai dinosaurios de cada un, yogurines.
3: Sí, é máis así como divertido.
1: Un entretenimiento que para sí, o que nacen o inicio, logo toman o perfil sí, que toman.
3: O sea, logo sí que en plan aproveitamos para informar de onde imos estar e así, pero crearonse máis que nada para nós.
1: Bueno, para dentro, para comunicar internamente.
3: Sí.
1: ¿No? Era como imaginábades o mundo do xornalismo, non? Hai moita xente que entra no xornalismo por guerras e quere cubrir un... Pois como nós non vivimos en... Bueno, tú sí, tú tienes pinta de, ¿no? De sí, de cronista de guerra. De batallas.
2: Tanto como de guerra, no. Pero sí, eu creo que sí, que é mellor do que esperaba no día a día. É moi entretido, pásalo ben. É un traballo como todo mundo di, ah, que non traballas nada. Eu paso todo día traballando, pero ao final é un traballo agradecido, digamos.
1: Sí, pululas, ¿no? Como eu salo aquí a cafetería, pululo buscando historias, xente está tomando cafés. Bueno, vale, sí, unha parte do cerebro está pensando outra historia, pero...
2: No, ao final tamén estás por aí, eu vou moito, pois pues, esos xuzgados, vas moito, estás na calle todo o día. Entonces, sí, ao final estás, parece que estás paseando, pero estás traballando.
1: Claro, despois non te quieren contar nada. Dicen,
2: os
1: no,
2: horarios
1: pues
2: son horribles, pero bueno, tampouco así. Sí.
1: Conoces xente, ¿no?
3: É unha chave. Moitísima xente.
1: A quen conoceste des que non, eu sei, como tes acceso a modo, tú tes unha cara lara, a ver, a quen
5: conoces? No, estaba pensando. No, eu que era moi fan de Eurovisión antes de toda esta movida política, pois cando estive na tele entrevistamos a Salvador Sobral que gañara a Eurovisión por Portugal. A mí personalmente iso como que me fixo bastante ilusión. Pero
1: sí,
5: este tipo de cosas que como eu se tivera estudiado calquera outra cousa, non podería...
1: Non conocías a Salvador Sobral, ni al diputado, ni al...
5: Total. Sí, bueno, o diputado, non sei se quedou como recordo, pero...
1: A ver, a él tamén se apaga o micro, está en el Parlamento.
5: Sí, y... pero non somente iso, en plan, o que di Pedro, en plan, a mí encantaba me sair a rúa e que a xente pues, contara un pouco as súas historias e tal. Todos os días chegaba a miña casa e tiña algo que contar, en plan, de, pois hoy atopeime con a señora que me dixo, non sei que, non sei canto. Sí, sí, era divertido.
1: ¿Y tú? Aparte de la princesa.
3: Sí, pero...
1: Pero de lesos, porque tiene la Guardia Real.
3: Sí. No, non sei, non se me ocurre ahora ninguén.
1: ¿Algún xornalista, por ejemplo? ¿No? ¿Non tiñas mitificado como mito alguén?
3: O sea, sí que é verdad que ahora, cando estou na TVG e vou a comer e de repente vexo, non sei, en plan, míticas caras da tele, dicen, en plan... Dios, existe en plan, ¿eh? ¿Verdad?
1: No es una animación de inteligencia artificial.
2: Eu, cuando empecé sí que era susto. Eu encantábame, pues, Antena 3 y demás. Eu conocía a todos os... Conocía, no, de velos na tele. Uh-huh. E logo, ao final, son compañeros teus que traballas con eles día a día. É como, wow, ¿sabes? Pues, se xa os tiñas mitificados, logo máis, porque ves que realmente son traballadores de moi tal. Pero bueno, logo sí que... ao largo dos anos coñeces un montón de xente que diste wow, por o tema redes tamén un montón, porque ao final a túa cara empeza a ser como máis coñecida. Eu acordome que eu era de pequeno pero fan de María Castro, que é unha actriz, María Castro.
1: Ay, aquí,
2: de Vigo, sí. Eu pero loco. E a última vez que a vin, viu ela saludarme, en plan coñecíame de redes e dixen, wow, eres pocho tal, me quedeime como wow. O sea, ela estaba no fotocall, eu estaba fora entrevistando. Recoñeceume. Quedeime como wow, seguiume en redes e todo, o sea, pel de galiña, pero heavy. Bueno, ia chorar ese día.
1: Sí, y en ese momento un se fa máis consciente, ¿no?
2: Sí,
1: de
2: sí,
1: lo
2: sí,
1: que
2: sí,
1: fala,
2: de...
1: digo, bueno, me teño que medir igual.
2: Sí,
1: ¿no?
2: No.
1: O no, de uso da palabra, por lo menos un ratito, ¿no? ¿Sois conscientes de esto? Desde que estás en un medio oficial trabajando con el título de periodista, ¿o no?
3: Sí, o sea, ti cando estás escribindo, en verdad non estás pensando no, a cantidad de xente que te está lendo. O sea, míralo despois. O sea, eu fago e logo miro en plan, Dios, pues isto mirou non moita xente, tal, ou... Dinche, mirei o teu vídeo, ¿no? Onde? Yo, ah, vale, tal, ¿sabes? Pero no momento non eres como consciente.
2: É como teu traballo, estás na tua casa, bueno, unha oficina,
3: sí,
2: e logo dis, wow. Sí.
1: Hay que medirse un poco, ¿no?
5: Sí.
2: No, e sobre todo, bueno, eu polo menos falo por min, eu estou na miña casa, ao principio, claro, ao final eu xa levo dous anos así en redes, pero ao principio eu, bueno, agora tamén, pero bueno, non me poño a porme as miñas mellores galas, e o mellor vech, o sea, vai te ver moitísima máis xente, en plan, 1 millón de personas no vídeo que estás con pisama a cando sales a rúa, sabes?
1: Claro, que tens que marcar o distinto, si non, no, medio en mare magnum, como, no, pois xa está. Queredes facer un podcast aquí?
2: Outro día.
1: No, pero están os vídeos en redes que son moi breves e despois está a contraparte, que son estes podcast enormes onde a xente desgrana a súa biografía, que parece que hai unha necesidade de ser escoitado, ¿no? Muy grande. Que a veces o xornalista o que busca tamén é que, ¿no?, o entrevistado abra unha porta que non abre normalmente. Que opinades de isto último?
3: O sea, eu creo que ambas nutrense entre sí. O sea, por exemplo, o vídeo curto, se de verdade che interesa o tema, vai che levar o largo.
2: Sí. Pues ao final, creo que tamén son para distintos momentos do día, quizá. En plan, o mellor a mañán queres informarte, pois pues eso, ler a prensa, ler os medios, tal, logo a noite o mellor apetece, pois, pues, ver unha peli. Pues. Sí.
1: Muy ben, pois pues nada, saludo aos veciños. Tendes apodo familiar ou non?
3: Que?
1: Tendes apodo familiar?
3: Sí, o sea, os meus tíos son os piruletes.
1: E os teus?
5: Os meus, creo, bueno, por, bueno, non sei xa se por parte da avó ou da avoa, un serán os patacos e outros os poetas. Sí.
2: Eu son pasareiro, claro.
1: Ah, tú eres pasareiro.
2: Sí. Bueno, fillo de Doro Jamado tamén.
1: Muy bien. Pues nada, aquí o título de
2: da casa, check.
1: Pues nada, moitísimas gracias os tres. Hai máis xornalistas na parroquia?
3: Sí.
1: A ver, podedes mencionalos? Aparte de Sara do Forno, quen máis está?
2: Está tamén que estudiou xornalismo ai, que non me sale o nome, que vive detrás de Sara. Troncoso, Silvia Troncoso.
1: Ah, Silvia Troncoso. Sí. ¿Y ela dónde está? ¿Sabemos?
2: Creo que estaba en Londres. Ahora non sei dónde está. Igual ahora está en San Campio, está en Valladares, pero...
1: Son típicos valladarienses, sí, collen as vacacións no, para no as festas de San Campio.
2: O sea, se está por aquí, pero bueno, non me extrañaría.
3: Antía.
1: Antía a do Castelo.
2: Ah, sí, claro. Sí.
1: Sale na televisión de Galicia.
3: Sí, presenta, ¿no? O telexornal a Finde.
2: Sí, a Araújo, chamas.
1: Antí Araújo, e que máis? Tú me decías del guión máis.
5: Sí, bueno, non xornalistas, pero tamén que estudaran comunicación, tamén Gabri, que vive por aí por as Barrocas,
2: sí,
5: que coincidín con el
2: na tele.
5: Sí, agora creo que está en Madrid. Bueno, Nuria, que tamén está na nosa banda, tamén estudou comunicación audiovisual.
1: E ela está traballando?
5: Sí, traballa nunha productora que organiza pois festivais, concertos e tal.
1: Claro, todo hay que comunicarlo.
5: Sí.
1: Thank you very much.
3: Pues gracias.
1: Bueno, pues así foi o Esperta de hoxe. Non nos queda tempo para máis. Volvemos mañán. Chao, pasade boa tarde.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Yeah.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalá.
2: Manolo, para ya.
3: Estás no 106.1, a Radio Piratona, dende Baladares, sen rumbo fixo.
4: Radio Piratona.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ideapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Vimos de escoitar Araña, que é o título da peza do álbum e do colectivo que ven de presentar o selo colombiano Pollen Records, que tantas alegrías nos segue dando. Araña é un organismo de 8 patas, 8 músicos nun laboratorio de música experimental. E as patas son Gabriela Ponce ao clarinete e a frauta, Carlos Castañeda ao saxofón e a frauta, Santiago Sandoval a guitarra e frauta, Pedro Campos teclados, armónica e frauta, Camilo Portilla baixo e frauta, Juan Pablo Arias, Taisa Bula e Andrés Gualdrón na percusión. E agora imos co álbum Planet R de Roshani, que son Rosanne Dumont a guitarra e Inés Mouzoun aos sintes e ao baixo. As dúas cantan e compoñen temas en fa.